0: Velkommen til Radio Luster.
1: Jo takk, det var Øyvind.
0: Ja, hei deg.
1: God kveld.
0: God kveld igjen. Ja?
1: Ja, hvordan vil du nå?
0: Nei, hva du vil, ikke godt å vite. Jeg spør noe spørsmål om en av sommerhøytiden, ikke steilagene.
1: Ja, ja, hva var det med noe annet? Var det løten da?
0: Ja. Det et navn på en av fjellbygdene, det hører til løten.
1: Ja vel. Jeg har ikke sett alt, så det greier ikke alle kanalene.
0: Nei. Nei, men jeg skal gi deg rett av hva løten er bygd i, eller fjellbygd i, den heter Budor.
1: Budor? Ja, vel. Mm-hmm. Jeg lurer på hvor jeg på Trøndar, jeg.
0: Men det vet jeg ikke, jeg har ikke kommet til. Jeg
1: tror ikke jeg har ikke kommet til å høre.
0: Å oh, ja. Ja.
1: Ja, ja.
0: Du får spørre om etterpå.
1: Nye år da.
0: Ja, greit da.
1: Ja, bare.
0: Bare.
2: Da spør jeg, hva er jetlag? Hva er jetlag for noe?

0: Hallo, velkommen til studio. Hallo.
1: Langt borte vekk i
0: stan. Hører ikke noe. Han har spørsmålet om han har fått jetlag.
1: Ja, spørsmålet.
0: Ja, hallo. Hallo, da var det noen. Hei.
2: Ja, det Magni Olsen, men jeg har ikke fått jetlag.
0: Du har ikke det, vel?
2: Det døgnrytme forstyrrelse.
0: Ja, det er det, vet
2: du. Du forstyrrer søvnrytmen din.
0: Ja, men hva er det med ofte vi snakker om at det som forstyrrer døgnrytmen da?
2: Du hører det på radio nå. Hva du sa nå?
0: Jeg sa at hva er det ofte vi snakker om har forstyrret døgnrytmen til vedkommende som har fått jetlag?
2: Hvorfor? Ja, hvis du reiser mellom forskjellige zoner.
0: Ja, tidszoner.
2: Tidszon, ja.
0: Ja, for eksempel.
2: Hvis du kan bli fra Amerika til her, ja. For eksempel.
0: Ja.
2: Ja, det er slik.
0: Ja, da blir du vandet å sove midt på dagen, og så er det helt feil, ikke sant?
2: Nemlig, ja. Det vet vi godt hva det er med som har hatt femskift i orden.
0: Ja,
2: det er sånn. Når du går i femskift, skal snu rundt. Det blir jo døgnrytme.
0: Ja, det blir det, vet du.
2: Men det var jo ingen som kaller det jetlag.
0: Nei, men det hadde ikke reist med jetfly.
2: Nei, det
0: hadde ikke. Nei, ja.
1: Men du, Magne, ja, du får gratulere med den 8 nye flakslåd.
2: Nei.
1: Fikk ikke du med deg?
2: Nei.
1: Nei, du ble utrekt.
2: Hvorfor var du trekt deg da?
1: Nei, vi trekte deg nå i månedsskiftet, så det ble opplyst på første konkurransen da.
2: Ja, vi ikke veld.
1: Hæ?
2: Var det forrige gangen du trekte da?
1: Nei, vi trekte nå til denne sendingen her. Vi trekker etter den siste konkurransen i morgenen.
2: Ja, ok. Nei, men jeg har ikke hørt på konkurransen ikke før, eller Lutheradion før nå, jeg.
1: Nei.
2: Fordi at vi startet i et spennende farmenspill.
1: Åja, du ser på der.
2: Nei, men jeg har spillet.
1: Åja.
2: Ja.
1: Nei, men du...
2: Og det er så... Ja.
1: Hvis du er inne her, så send deg melding til innkommet vår, så får du tak i Loddy.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Tusen takk.
1: Ja.
0: Kjempe koselig.
1: Ja.
0: Tenk om du blir millionær.
1: Ja.
2: Det er heldig ikke
0: ut. Neida.
2: Det er morgen i min der.
0: Ja, det er morgen i min. Ja. Helt sant.
2: Det er sant. Men vi vet det.
1: Greit,
0: ja. Takk skal du ha.
2: Ha det.
0: Ha det.
1: Ja, det var min tur etter da.
0: Ja.
1: Hvorfor to ministerposter har han Odd Einar Dørum hatt? Hvorfor to ministerposter har Odd Einar Dørum hatt? 57, 68, 14, 10.

0: Hallo.
1: Hallo, ja, det er Vetle Wergeland igjen.
0: Ja, hallo.
1: Nå tipper jeg bare, begynner å gå på, jeg kom til sekten, men jeg vet ikke om det stemmer.
0: Jo, det er helt rett. Det er helt rett. 16 stykker har med alle.
1: Ja, så var det klart å regne rett en gang i kveld
0: også. Ja, men det er ikke dårlig. Da skal vi være fornøyde med.
1: Ja, ha det, ha en god kveld.
0: Ha det, ja, ligge med dem.
2: Ja. Hvor tid på dagen åt en duggur i gamle dager? Hvor tid på dagen åt en duggur i gamle dager?

0: Ja, hallo, velkommen.
1: Jeg lever litt her, kanskje jeg gjør det.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, men det all mat da?
0: Hva sa du nå?
1: Det all mat da?
0: Nei, du, da tror jeg i Sovjet, eller Russland.
1: Ja, ja.
0: Muligens Kazakhstan. Men i alle fall ikke i Polen.
1: Nei, greit.
0: Ja, ok. Takk skal du ha. Er det flere på tråden der? Hallo? Er det flere på tråden? Hallo? Jeg hører noen bak i langt vekk. Hallo? Hallo? Ja, skal vi prøve en gang til? Hallo?
2: Hallå, ja, du, det er Magne Olsen.
0: Åja, der var du, ja.
2: Ja, du, det var en plass som heter Zakopane.
0: Ja, visst. Det heter Zakopane. Der er både ja. Utforløype og hoppbak og litt forskjellig.
2: Ja,
0: ja. Ja, mm-hmm. Ja men helt riktig, det ligger helt sør i Polen.
2: Ja, det var det eneste jeg kom på.
0: Ja, men det er vel det, altså, jeg er så kjent at vi vet om det holdt på, altså.
2: Ja.
0: Ja. Takk skal du ha.
2: Ja,
0: ha
2: det.
0: Ha det. Hva slags dagligvareprodukt blir forbundet med geisa og mink? Hva slags dagligvareprodukt blir forbundet med geisa og mink? 52 68 14 10. Jeg rakk ikke å sette på musikk her. Hvem er med meg?
3: Leon Lunde.
0: Hei.
3: Ja, det er ikke noe jeg bruker hver dag, men det er ikke det riset det der da.
0: Det er riset.
3: Ja.
0: Ja, langkokt og kortkokt, så han sa, snarkokt.
3: Jeg blir helst på åtte.
0: Ja, det er det som er beste, vet jeg.
3: Ja.
0: Ja. Men, ja. Du er nedskreven.
3: Tusen takk for det.
0: Ja, ja da. Ja, se om vi er nå i mathjørnet, så spør jeg hva henne vart grandiosa pizzan producerade. Vad henne producerade grandiosa pizza? Hallå.
3: Och det är megatte.
0: Ja.
3: Leon Lunde. Ja.
0: Ja.
3: Du är lurer på inte det på Hellesylt.
0: Nej, det är inte på ja, Hellesylt jo kanske. Ikke den...
3: Ja, det var ikke langt vekk.
0: Ikke denne stranda, ja.
3: Denne stranda.
0: Helt redd å bli godkjende for denne, vet du, Leon.
3: Ja.
0: Ja, takk skal du ha.
4: Jeg vil nå si at pote er bedre eller grandiosa, da.
3: Ja,
4: også.
3: Ja.
4: Ja.
0: Men ellers så vil jeg si at denne geisha-risen, den koker du grøt av. Så da... Der har man noe litt forskjellig.
4: Ja.
0: Ja, flott. Takk skal du ha, Leon.
4: Hva heter de tre ungene til tidligere Fyrst Reiner og Grace Kelly? Hva heter de tre ungene til tidligere Fyrst Reiner og Grace Kelly? 2068-14-10. Det er jo kjappere, det blir ikke mye musikk her. Hvem snakker med?
1: Livlig takk, jeg snakker
4: med. Hei, er du kongelig interessert?
1: Ja, det er noe som passer det, jeg er fra det hele landet.
4: Ja.
1: Det er jo... Kjellberg.
4: Mhm. Det var tre unger, eller de er noe velvaksne da.
1: Albert,
4: ja.
1: Og Stephanie, ja. Og Caroline.
4: Yes. Da var tre. Albert er vel eldste, eller det var Caroline? Caroline.
1: Ja, det er jo Caroline eldste.
4: Ja. Jeg har ikke hørt så mye gjet, men nå har ikke jeg ikke hørt se og hørt på 20 år eldre, så jeg vet ikke hva de driver med.
1: Ja, jeg vet ikke hva de driver med, ikke det.
4: Før de var første side oppslag.
1: Ja, men det var de andre ting på første side.
4: Ja. Sikkert, jeg ser ikke på det og ikke kjøper det, så... Nei. Nej, men det är greit, du är nedskrevet igen du.
1: Ja, tack.
4: Ha det. Då har vi brukt opp alle spørsmålene. Vi kommer til... Ja. Jeg har noe.

0: Der kom der en på drag an. Ja, hej.
1: Jeg kan holde mig af mig til inden til lytte.
0: Det var så bra.
1: Du, det er kiwi.
0: Ja, visst er det kiwi.
1: Ja.
0: Kinesisk stikkelsbær, som jeg har sagt.
1: Nå snakker vi ikke det flere ganger nu, da.
0: Nej, men nu er jeg nu er med færdig og nu, så nu er det så greit nu, at nu lytter du vente i veka.
1: Ja, det var bare prøve at holde ut.
0: Men du kan jo gjøre slik som noen har gjort før, vet du. Du kan høre på reprisen og så prøve å ringe inn da.
1: Du, nå må jeg høre reprisen på konkurransen. Jeg får ikke fått med den, vet du. Jeg er jo helt gal litt klysek.
0: Ja, ja.
1: Så det må jeg ta i reprisen, men nå blir det ikke før jeg kommer inn, altså.
0: Nei, nei.
1: For nå er jeg på sørsida i kveld.
0: Åja, oh, ja.
1: Ja.
0: Nei, men da får du ha en god helg på sørsida.
1: I like måte. God helg, Rika.
0: Takk for det. Ha det. Ja, det var Smokey. Vi har spilt igjennom, da vet du om jeg har fått spilt. Varme vinder, der synger Asle Beck om.

0: Ja, god kveld. Dette er Jon Havind. Med meg har meg, Jon Grete Ugulen, vi alle, og så er meg Jon Havind. Tekniker, Kristoffer Hartveit.
1: Kristander
0: Hartveit.
1: Ja. Da sier vi velkommen til alle som hører på oss.
2: Men om Mairen er fremdeles ansvarlig, ikke da?
1: Ja, da.
2: Ja, det er bra.
1: Da er jo. Så hvis vi gjør noe gale, så lytter jeg fissle til
0: henne. Ja,
1: så, det er greit. Ja. Velkommen skal det i hvert fall være. Høsten er her. Da var han sist vi var på sending. Det er ikke meg, 14 dager siden. Men kommer til å gå igjen litt.
0: Gjenferd.
1: Gjenferd, ja. Det skal få høre på om Bjørn Haaland først ut i kveld med høstens farger.

0: Da går han.
1: Ja.
0: Ja, mamma, du er skrevet med
2: Jon. Ha en god dag, Jon.
1: Ja, du også. Ja,
2: ha den.
0: Skal jeg nett si noe, Jon, først?
2: Ja.
0: Ja. Det er med på trekningen på 8 flakslåd i månedsskiftet, og nå har vi nett hatt trekning her, og den som vann for september, 8 flakslåd, da gikk det om Magni Olsen. Hun har vinnerflaks. Så Magni, gratulerer til deg hvis du hører på.
2: Det sier jeg samme, at det er med Noddy.
0: Ja. Magni Olsen vann 8 låd. Da, Jon, spørsmål 2.
2: Spørsmål 2, ja. Hvor ligger Kongsfjorden? Hvor ligger Kongsfjorden? 5, 7, 6, 8, 4, 10.

0: han har er aller størst.
1: Og det var... Hallo? Nei. Jeg kan ta en gang til, ja.
2: Ja.
1: Hvor ligger Kongsfjorden?
2: Nei, den har du teket.
1: Ja. Hvor... Na, hvor lenge får han barnebillett på kino?
2: Ja, hvor lenge gjelder en barnebillett? Hvor tid vil han betale for voksen?
1: Ja, det som har unger kan hende greier.
2: Ja, helst ikke noen som vet det. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med meg?
1: Og du måtte inn i mørkelsdalen, du, Jon, når du vent.
0: Ja.
1: Du må vel betale barnevillett til min 12 og 14 år.
2: Midt i mødler.
0: Midt i mødler,
1: ja.
2: Med godkjenner da, ja. Vi kan ikke drive på lenger.
1: Nei, da får du holde grense.
2: Ja, men så 12-14 så havner jeg midt i mødler, så det går fint.
1: Ja, ja. Mange sier til du konfirmerte.
2: Ja.
1: Ja. Og det er ikke alle som er da.
2: Nei. Neida, men da, du får rett på det, så er neste
1: det. Takk, takk. Mm. Flott til deg.
0: Ha det, ha en god dag. Hvem var utflytt lystring sist vi hadde sending?
2: Flott.
0: Hvem var utflytt lystring sist vi hadde sending? 576-81-410.
3: Campingplassen, han gjør alt for å være kar. Størst platting, størst vogn, størst gjeld, størst...
0: Hallo, kan jeg snakke med?
1: Da har vi vinnert.
0: Ja.
1: Ja. Du, da var jeg så like gammel som jeg da. Eller like unge som jeg.
0: Ja.
2: Passte bedre da, ja.
1: Ja, men gikk, vi gav vel faktisk på halve billett med å hende om.
2: Ja.
1: Nå.
0: Vet du hvem det er?
1: Anne-Lena Rebny.
0: Hei, korrekt.
1: Ja, da, ja.
0: Ja, ha en god dag da.
1: Du rappa også. Ha det, ha det.
2: Ha det. Ha det. Nummer fem.
0: Hva er populært å kalle en engelsk politimann? Hva er populært å kalle en engelsk polismann?
2: Ja, det er slik andre navn de bruker bort i England.
0: Ja.
2: Kallenavn.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Det er livlig, takk, jeg skal gjøre det. God kveld.
0: God kveld, ja.
1: Det var vel en Arnolf Øverlanda.
2: Ja, stemmer.
0: Ja, det er korrekt.
1: Ja, da får du
2: dette. Ja, takk skal du ha.
0: Ha en god dag.
1: Lig må det.
2: Nummer 7.
0: Nummer 7, ja. Hva kommer bilmerket Kia fra? Hva kommer bilmerket Kia fra? Det er det som er bilen i setet, kan henne greie å løse da.
2: Ja.
3: Da smaker det bedre og blir full. Kongen av campingplassen.
0: Hallo, hvem snakker jeg med?
1: Det er livlig, takk, hvem steg jeg rett
0: til. Ja.
1: Da kommer vi fra Sør-Korea.
0: Hei, korrekt.
2: Ja, ja. Da ble det bare hermetegn under, slapp å skrive opp etter navnet.
1: Ja, ja. Det går bra.
0: Du kan skrive to tall.
2: Greit, ja. Takk skal du ha.
0: Ja. Ha en god dag.
2: Så da, nummer 8.
0: Ja, nummer 8. Mm. Hva heter kona til Thor med hammeren? Hva heter kona til Thor med hammeren?
2: Ja. 50, 20, 68, 14, 10.
0: Ja.

0: Nummer 8, ja. Det er jo så vanskelig i dag, ja. Hva heter kona til to med hammeren? Hva heter kona til to med hammeren? Det er sånne gude greier.
1: Ja, det var ikke moro for hun når han var så sint.
0: Nei, og forbannet. Det gnisser godt da.
1: Ja. Ja. Hva heter kona til han Tor med hammeren? Er det noen som har ringt inn før, så får de sjanser til. Vi kan ikke drive på hele kvelden.

0: Ja, hallo, kann ich noch gerne.
1: Oh ja, du, da war neu wie das.
0: Ja.
1: Men nå var det noe i grunn av andre, så kom på det nå og lese mye mer eller mer, vet du.
0: Ja. Hva kan jeg svare, ja?
1: Hva heter Siv?
0: Hei, korrekt.
2: Skal jeg skrive navnet henne, da?
1: Ja, skriv navnet henne, da.
2: Ja.
1: Og jeg litt flau av å prate, ser du.
2: Ja, ja, men det bra å ha en å prate for seg, da.
1: Men jeg greier ikke det.
2: Nei.
1: jeg ikke trønder.
2: Nei,
1: men skriv om det du, Liv Jungrette.
2: Ja, nå hun kommet på papiret.
1: Ja. Flott.
2: Ja. Ja.
1: Takk, Allan.
0: Ja. Allan, ha en god dag. Nå musikk. Hva for en rockersanger som sangs om... Nei, jeg må se. Hva en rockersanger...
2: Nei. Hva for en rockersanger?
0: Ja. Hva for en rockersanger sang om sine blaue sko?
2: Blaue sko. Hva for en rockersanger sang om sine blå sko? 50-60-14.

0: Ja, nå kan jeg snakke med...
1: Ja, det er Leon Lundat. Jeg ser jo ingen ringde, så ring deg.
2: Det er bra.
0: Det er bra. Altså, vi er helt i feilen.
1: Han heter Carl Perkins.
0: Nei.
1: Han som har laget sangen,
0: ja. Ja, men han som synger, tenkte jeg på nå.
1: Ja, nei, han synger også han.
2: Ja, det var en annen kjende kar vi tenkte på.
0: Ja.
1: Ja, ja, men Carl googler også selv.
2: Kan du gjette?
1: Nei, det var eldest da, vet du.
0: Ja, korrekt.
2: Det var det han Jon ville frem til.
0: Ja.
1: Ja.
2: Nei, men da ble du nedskrevet en gang til, du.
0: Ja, ha en god dag.
1: Takk for det.
2: Ja, ha det.
0: Nå er siste spørsmålene før jeg reiser hjemme igjen.
2: Ja, og så kan du si at det er lov å tippe, hvis de ikke vet svaret helt
0: sikkert. Det er lov å tippe, ja.
2: Ja, det er helt lov.
0: Har jeg feil, så kommer jeg plutselig på svaret.
2: Ja.
0: Hva kalles en kvinnelig ballettdanser?
2: Ballett.
0: Hva kalles en kvinnelig ballettdanser?
2: Flott.
0: 576-81-410.
3: Det handler om deg og meg.
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
4: Det snakker med Vetle Verkland. God kveld.
2: God kveld.
4: Jeg tipper nå, for at vi får lov å tippe. Det er noe som heter ballerina, men jeg vet ikke om det er rett.
0: Jo, det var rett da.
2: Det er rett, vet du.
0: Ja.
4: Ja.
2: Ha det,
4: ja.
2: Ha det.
0: Ja, god dag.
2: Da var den Vetle nedskreven.
0: Ja.
2: Ja. Og vi skal gå videre. Kommer vi skal gå videre på nå da? Ja, da hører det.
3: Alle vi sorgninga, vi eier noe kjekt. Så har gått i arv ifra slekt og til slekt.

0: Ja, hallo, hvem er det jeg har med meg?
1: Det er Vette Wergeland igjen.
0: Ja, hei.
1: Hei. Nå tipper jeg bare, men det er nok som heter akutt.
0: Ja, visst. Det er helt rett da.
1: Ja.
0: Ja, det motsatt av kronisk, det er akutt.
1: Ja. Mm. Takk, ja.
0: Fint. Herre, ja. Takk skal du ha.
2: Det var nedskreven der. Serien Sommerhytta, den er nett ferdig på TV 2 nå. Kest låg disse fjellhyttene? Serien Sommerhytta, så er nett ferdig på TV 2. Kest låg fjellhyttene? 57, 68, 14, 10.

0: velkommende radiolyster.
1: Jo, takk, det var noe fint.
0: Ja, hei deg.
1: God kveld.
0: God kveld igjen. Ja?
1: Ja, hvordan vil du nå?
0: Nei, hva du vil, ikke godt å vite. Jeg spør noe spørsmål om en av sommerhøytene, hva steil og henne.
1: Ja, ja, hva var med sammen med Anne? Var det løten da?
0: Ja. Det er et navn på en av fjellbygde. Det hører til løten.
1: Ja vel. Jeg har ikke sett alt, så du greier ikke alle kanalene.
0: Nei. Nei, men jeg skal gi deg rett. Det var løten er bygde, eller fjellbygde. Den heter Budor.
1: Budor? Ja vel. Mm-hmm. Jeg lurer på hvor jeg er på Trøndar, jeg.
0: Men det vet jeg ikke. Jeg har ikke kommentert.
1: Jeg skal ikke høre ikke hvorfor jeg hører.
0: Åja. Ja, du får spørre jeg vite på.
1: Nye år da.
0: Ja, greit da.
1: Ja, bare.
0: Bare.
2: Da spør jeg, hva er jetlag? Hva er jetlag for noe?

0: Hallo, velkommen i studio. Hallo.
1: Langt borte vekkes
0: han. Hører ikke noe. Han har spørsmålet om han har fått jetlag.
1: Ja, spørs da.
0: Ja, hallo. Hallo, da var det noen. Hei.
2: Ja, det Magne Olsen, men jeg har ikke fått jetlag.
0: Du har ikke det, eller?
2: Det døgnrytmen forstyrrer
0: seg. Ja, det er det, vet
2: du. Du forstyrrer søvnrytmen din.
0: Ja, men hva er det ofte vi snakker om at det som forstyrrer døgnrytmen da?
2: Du hører det bare på radio nå. Hva du sa nå?
0: Jeg sa at hva er det ofte vi snakker om har forstyrret døgnrytmen til vedkommende som har fått jetlag?
2: Hvorfor? Ja, det, hvis du reiser mellom forskjellige zoner.
0: Ja, tidszoner.
2: Tidszoner, ja.
0: Ja, for eksempel.
2: Du kan bli fra Amerika til her, til ja. Fly for eksempel.
0: Ja.
2: Ja, det er slik.
0: Ja, da blir du vant til å sove midt på dagen, og så er det helt feil, ikke sant?
2: Nemlig, det vet vi godt hva det er vi som har hatt fem skift i år da.
0: Ja,
2: det er sånn. Når du bare sånn skift skal snu rundt. Det blir jo døgnrytmen.
0: Ja, det blir det, vet du.
2: Men det var jo ingen som kaller det jetlag.
0: Nei, men det hadde ikke reist med jetfly.
2: Nei,
0: det hadde
1: ikke. Men du, Magne, ja, du får gratulere med den 8 nye flakslåd.
2: Nei.
1: Fikk ikke du med deg?
2: Nei.
1: Nei, du ble utrekt.
2: Hvorfor var du trekte deg da?
1: Nei, vi trekte deg nå i månedsskiftet, så det ble opplyst på første konkurransen da.
2: Ja, vi gikk veld.
1: Hæ?
2: Var det forrige gangen du trekte da?
1: Nei, vi trekte nå til dine sendingen her. Vi trekker ikke den siste konkurransen i morgenen.
2: Ja, ok. Nei, men jeg har ikke hørt på, konkurransen ikke før, eller Lustradarien før nå.
1: Nei.
2: Fordi at vi startet et spennende farmenspill.
1: Åja, du ser på der.
2: Nei, vi har spillet.
1: Åja.
2: Ja.
1: Nei, men du...
2: Og det er så... Ja.
1: Hvis du er inne her, så send deg melding til innkommet av oss, så får du tak i Loddy.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Tusen takk. Kjempe
0: koselig. Ja. Tenk om du blir millionær.
1: Ja.
2: Det er
0: heldig
2: ut. Det er morgen min der.
0: Ja, det er morgen min. Ja. Ja. Helt sant.
2: Det er sant. Men vi vet det.
1: Ja.
0: Takk skal du ha.
2: Ha det.
0: Ha det.
1: Det er råd min tur at det da.
0: Ja.
1: Hvorfor to ministerposter har han Odd Einar Dørum hatt? Hvorfor to ministerposter har Odd Einar Dørum hatt? 57, 68, 14, 10.

0: Hi, Vertrauen, ne? Hallo. Det stemmer løs, jeg òg. Ikke bare danse på tråden. Hallo.
1: Og da kom jeg, og
0: da
1: jeg
0: kom
1: vent.
0: du, ja, hei.
1: Jeg sleit litt med justisen.
0: Du sleit med justisen, du, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Og ministeren.
0: Ja.
1: Og så var han visst inne og studde legen vår òg.
0: Ja, det var han òg.
1: Samferdselsminister.
0: Ja, han var samferdselsminister og justisminister.
1: Ja.
0: Stemmer på en prikk. Da er
1: det, ja, flott.
0: Nedskreven alt, er du?
1: Å, fy til godt da.
0: Ja.
1: Ja, rett av.
0: Rett av, ha
1: det godt da.
2: Ja, hvor mange tippoldeforeldre har et menneske? Hvor mange tippoldeforeldre har et menneske? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo, velkommen.
1: Jeg lever litt her, kanskje jeg gjør det.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, men det all mat da?
0: Hva sa du nå?
1: Det all mat da?
0: Nei, du, da tror jeg i Sovjet, eller Russland.
1: Ja.
0: Muligens Kazakhstan. Men i alle fall ikke i Polen.
1: Nei, greit.
0: Ja, ok. Takk skal du ha. Er det flere på tråden der? Hallo? Er det flere på tråden? Hallo? Jeg hører noen bak i langt vekk. Hallo? Hallo? Ja, skal vi prøve en gang til? Hallo?
2: Hallå, ja, du, det er Magnus.
0: Å, ja, der var du, ja.
2: Ja, du, det var en plass som heter Zakopane.
0: Ja, visst. Det heter Zakopane. Der er både ja. Utforløype og hopp bak og litt forskjellig.
2: Ja.
0: Ja, mm-hmm. Ja men helt riktig, det ligger helt sør i Polen.
2: Ja, det var det eneste jeg kom på.
0: Ja, men det er vel det, altså, jeg er så kjent at vi vet om det holdt på, altså.
2: Ja.
0: Ja. Takk skal du ha.
2: Ja, ha det.
3: Hva slags dagligvareprodukt blir forbundet med geisa og mink? Hva slags dagligvareprodukt blir forbundet med geisa og mink? 52-68-14-10. Det er rett ikke å sette på musikk her. Hvem er med meg?
4: Leon Lunde.
3: Hei.
4: Ja, det er ikke noe jeg bruker hver dag, men det er ikke det riset det der da.
3: Det er riset.
4: Ja.
3: Ja, langkokt og...

0: kort, kort, så han sa snart kort.
1: Jeg blir helst på åtte.
0: Ja, det er da som er best, vet jeg.
1: Ja.
0: Ja. Nei, ja. Du er nedskreven.
1: Tusen takk for det.
0: Ja, ha det. Ha det.
2: Ja, så om vi er nå i mat hjørnet, så spør jeg hva henne ble Grandiosa pizzaen produserte. Hva henne produserer det Grandiosa pizza? Hallo.
1: Og det er meg, Gatte.
2: Ja.
1: Det er en Lunde. Ja.
2: Ja.
1: Du, jeg lurer på, ikke det på Hellesylt?
2: Nei, det er ikke på... Ja, Hellesylt, jo, kanskje.
1: Stranda,
2: ikke
1: eller,
2: den...
1: Ja, det var ikke langt vekk, det var Stranda.
2: Ikke denne Stranda, ja.
1: Denne Stranda.
2: Jeg er helt redd å bli godkjent for denne, vet du, Leo.
1: Ja.
2: Ja, takk ja, skal du ha.
0: Jeg vil nå si at pote er bedre eller Grandiosa, da.
1: Ja,
0: også.
1: Ja.
0: Ja.
2: Men ellers så vil nå jeg si at denne geisha-risen, den koker du grøt av. Så da... Der har man noe litt forskjellig.
0: Ja.
2: Ja, flott. Takk skal du ha, Leon.
0: Hva heter de tre ungene til tidligere Fyrst Reiner og Grace Kelly? Hva heter de tre ungene til tidligere Fyrst Reiner og Grace Kelly? 268-14-10. Det var kjappere, det blir ikke mye musikk her. Hvem snakker med?
3: Det blir takk, jeg er
0: det. Hei, er du kongelig interessert?
3: Ja, det er noe som passer det, jeg er fra det hele landet.
0: Ja.
3: Charlene.
0: Mm. Det var tre unger, eller de er noe ja. Velvaksne da.
3: Albert
0: ja.
3: Og Stephanie ja. Og Caroline.
0: Yes. Da var tre. Albert er vel eldste, eller det Caroline? Caroline.
3: Ja, det er jo Caroline eldste.
0: Ja. Jeg har ikke hørt så mye gjetter, men nå har ikke jeg kjørt se og hørt på 20 år eldre, så jeg vet ikke hva de driver med.
3: Ja, jeg vet ikke hva de driver med, eller.
0: Før de var første side oppslag.
3: Ja, men det var de andre ting på første side.
0: Ja. Sikkert, jeg ser ikke på det og ikke kjøper det, så... Nei. Nei, men det er greit du er nedskrevet igjen, du.
3: Ja, takk ja.
0: Ha
3: det.
0: Ha det. Da har vi brukt opp alle spørsmålene. Vi kommer til... Ja. Jeg har noe et tilliggende her. Jeg skal ta med det og da. Ja, jeg teker med et til. Og så de som har ringt to ganger, for vi heller lov å ringe en gang til. Hva frukt blir kallet for kinesisk stikkelsbær? Hva slags frukt blir kallet for kinesisk stikkelsbær?

0: Ja, god kveld. Dette er Jon Havind. Med meg har meg, Jon Grete Ugulen, vi alle, og så er meg Jon Havind. Tekniker, Kristoffer Hartveit.
1: Kristander
0: Hartveit.
1: Ja. Da sier vi velkommen til alle som hører på oss.
2: Men om Mairene er fremdeles ansvarlig, ikke da?
1: Ja, da.
2: Ja, det er bra.
1: Det er jo. Så hvis vi gjør noe gale, så lytter det fisla til
2: henne. Ja,
1: så
2: det er greit. Da.
1: Ja. Velkommen skal det i hvert fall være. Høsten er her. Da var han sist vi var på sending. Det er ikke meg, 14 dager siden. Men kommer til å gå igjen litt.
0: Gjenferd.
1: Gjenferd, ja. Det skal få høre på om Bjørn Haaland først ut i kveld med høstens farger.

0: sammen er da litt. Ja, enten har ikke vi folk med oss, heller så likte de musikken så godt at de vil ikke avbryte. Men første spørsmålet til Jon, da er hvem skrev Jul i Skomakergata? Og da er vel en bok da, som ble skrevet før det ble laget i denne her barnetv-serien.
1: Det har gått på TV nå.
0: Ja,
1: det har jeg gjort. På barnetv.
0: Ja, men det ble skrevet i bok først. Hvem skrev den? 57, 68, 14, 10. Der.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
0: Hallo.
1: Hallo.
2: Hvem er?
1: Hvem snakker jeg med? Nei, ingen.
0: Jeg hører noe der, men det har datt vekk at det.
1: Ja, du spiller litt med musikk da.
0: Det er spørsmål. Hvem er vel at det? Som en skur. Inni jeg vil like både jeg og du. Innenfor verden som en
1: er da litt vart som en skur. Ingen er da helt perfekt. Ja, nå kan jeg snakke med...
3: Nå snakker du med Leon Lunde.
1: Ja.
3: Ja, nå jeg var... Siden jeg gikk så lenge så tok jeg og googlet.
1: Ja.
3: Det er litt... Det ligner ikke rett, men jeg gjorde det nå. Jeg heter Bjørn Rønningen som skriver det.
1: Helt korrekt.
0: Ja, stemmer.
1: Og alle som hører på er lov å google.
0: Ja.
3: Ja, jeg pleier ikke å google, men jeg gjorde det nå da.
1: Ja.
0: Ja. Da går han.
3: Ja.
0: Ja, men du er skrevet, Jon.
1: Ha en god dag,
3: Jon. Ja, du også. Ja,
1: ha den.
0: Skal jeg nett si noe, Jon, først det?
1: Ja.
0: Ja. Det er med på trekningen på 8 flakslåd i månedsskiftet, og nå har vi nett hatt trekning her, og den som vant for september... 8 flakslåd, da gikk det om Magni Olsen. Hun har vinnerflaks. Så Magni, gratulerer til deg hvis du hører på.
1: Det sier jeg samme, at det er med Noddy.
0: Ja. Magni Olsen vann 8 låd. Da, Jon, spørsmål 2.
1: Spørsmål 2, ja. Hva ligger Kongsfjorden? 5, 7, 6, 8, 4, 10.

0: far er aller størst.
1: Og det var... Hallo? Nei, jeg kan ta en gang til, ja.
2: Ja.
1: Hvor ligger Kongsfjorden?
2: Nei, den har du teket.
1: Ja. Hvor lenge får han barnebillett på kino?
2: Ja, hvor lenge gjelder en barnebillett? Hvor tid han betaler ved voksen?
1: Ja, dette har unger kan hende greier,
2: ja. Ja, helt sikkert noen som vet det. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo, kan je snakken met?
1: Oh, du moet in de Mørkvedsdalen, du, Jon, dat heb je glemt.
0: Ja.
1: Du, du må vel betale barnebillett til min 12 og 14 år.
2: Midt i Mødlo.
0: Midt i Mødlo.
1: Ja.
2: Men vi godkjenner da.
0: Ja.
2: Vi kan ikke drive på lenger.
0: Nei.
1: Nei, da får du noen grenser.
2: Ja, men sier 12-14, så havner jeg midt i Mødlo, så det går fint.
1: Ja, ja. Mange sier til du konfirmerte.
2: Ja.
1: Ja. Og det er ikke alle som er da.
2: Nei. Neida, men da, du får rett på det, så er det neste.
1: Takk, takk. Flott til deg. Ja. Ha det.
0: Ha det, ha en god dag. Kven var utflytt lystring sist vi hadde sending.
2: Flott.
0: Kven var utflytt lystring sist vi hadde sending. 576-81-410.
3: Plassen, han gjør alt for å være kar. Størst platting, størst vogn, størst gjeld, størst...
0: Hallo, kan jeg snakke med?
1: Da har vi nødt til...
0: Ja.
1: Ja, du, da var jeg så like gammel som jeg da, eller like unge som jeg.
0: Ja.
2: Passte bedre da, ja.
1: Ja, men gikk, vi gav vel faktisk på halve billett med å enda opp.
2: Ja.
1: Nå.
0: Vet du hvem det er?
1: Anne-Lena Rebny.
0: Hei, korrekt.
1: Ja, da, ja. Ja. Flott.
0: Ha en god dag, da.
1: Du rappa også. Ha det, ha det.
2: Ha det. Ha det. Nummer fem.
0: Nummer fem. Hva er populært å kalle en engelsk politimann? Hva er populært å kalle en engelsk polismann?
2: Ja, det er slik andre navn de bruker bort i England.
0: Ja.
2: Kallenavn.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Det er lurigt, her kan jeg stige i. God kveld.
0: God kveld, ja.
1: Det var vel en Arnold for Øverlandet.
2: Ja, stemmer.
0: Ja, det er korrekt.
1: Ja, da prøver
2: jeg. Ja, takk skal du ha.
0: Ha en god dag.
1: Lige mod deg.
2: Nummer 7.
0: Nummer 7, ja. Hva kommer bilmerket Kia fra? Hva kommer bilmerket Kia fra? Det er det som er bilen i setet, kan henne greie å løse da.
2: Ja.
3: Da smaker det bedre og blir full. Kongen av campingplassen.
0: Hallo, hvem snakker jeg med?
1: Det er livrigt, har jeg kommet steg i rette.
0: Ja.
1: Det kommer fra Sør-Korea.
0: Hei, korrekt.
2: Ja, ja. Da var det bare hermetegn under, slapp å skrive opp etter navnet.
1: Ja, ja. Det bra.
0: Du kan skrive to tal.
2: Greit, ja. Takk skal du ha.
0: Ja. Ha en god dag.
2: Sora nummer 8.
0: Ja, nummer 8. Hva heter kona til Thor med hammeren? Hva heter kona til Thor med hammeren?
2: Ja. 50, 20, 68, 14, 10.
0: Ja.

0: Nummer 8, ja. Det er jo sånne vanskelige dager. Hva heter kona til to med hammeren? Hva heter kona til to med hammeren? Det er sånne gule greier.
1: Ja, det var ikke moro for hun når han var så sint.
0: Nei, og forbannet. Det gnisset godt da.
1: Ja. Ja. Hva heter kona til han Tor med hammeren? Er det noen som har ringt inn før, så får de sjanser til. Vi kan ikke drive på hele kvelden.

0: Ja, hallo, kann ich noch gerne.
1: Oh ja, du, sag mal, ich bin das.
0: Ja.
1: Men nog var det noe i grunn av andre, så kom bare nå og lese mye mer til meg, vet du.
0: Ja. Jeg kan se svaret, ja.
1: Hva heter Siv?
0: Hei, korrekt.
2: Skal jeg skrive navnet henne, da?
1: Ja, skrive navnet henne, da.
2: Ja.
1: Og jeg litt flau av å skal prate, ser du.
2: Ja, ja, men det bra å ha en å prate for seg, da.
1: Men jeg greier ikke, da.
2: Nei.
1: jeg ikke trønder.
2: Nei,
1: men skriv henne, du, Liv Jungrette.
2: Ja, nå hun nedkommet på papiret.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Takk, Allan.
0: Ja. Allan, ha en god dag. Nå vi sitt. Hva for en rockersanger som sangs om... Nei, hva er en rockersanger?
2: Nei. Hva for en rockersanger?
0: Ja. Hva for en rockersanger sang om sine blaue sko?
2: Blaue sko. Hva for en rockersanger sang om sine blå sko? 50, 60, 14.

0: Velkommen til Radio Luster.
1: Jo takk, det var nøyvind.
0: Ja, hei deg.
1: God kveld.
0: God kveld igjen. Ja?
1: Ja, hvordan vil den nå?
0: Nei, hva du vil, det ikke godt å vite. Jeg spør noe spørsmål om denne sommerhøytiden, hvilken steil
1: jeg
0: er.
1: Ja, ja, hva var med sånn noe annet? Var det løten da?
0: Ja. Det er et navn på denne fjellbygde, det hører til løten.
1: Ja vel. Jeg har ikke sett alt, så du greier ikke alle kanalene.
0: Nei. Nei, men jeg skal gi deg rett. Det var løten er bygde, eller fjellbygde, den heter Budor.
1: Budor? Ja vel. Mm-hmm. Jeg lurer på hvor jeg er på Trøndar, jeg.
0: Men det vet jeg ikke, jeg har ikke kommentert. Nei.
1: Jeg tror ikke hører ingen som hit hører.
0: Åja. Ja, du får spørre jo ikke på.
1: Nye år da.
0: Ja, greit da.
1: Ja, bare.
0: Bare.
2: Da spør jeg, hva er jetlag? Hva er jetlag for noe?

0: Hallo, velkommen til studio. Hallo.
1: Langt borte vekk i
0: stan. Hører ikke noe.
1: Nei.
0: Han har spørsmålet om han har fått jetlag.
1: Ja, hva spørs da?
0: Ja, hallo. Hallo, da var det noen. Hei.
2: Ja, det Magne Olsen, men jeg har ikke fått jetlag.
0: Du har ikke det, eller?
2: Det døgnrytme forstyrrelse.
0: Ja, det er det, vet
2: du. Du forstyrrer søvnrytmen din.
0: Ja, men hva er det vi ofte med snakker om at det som forstyrrer døgnrytmen da?
2: Du hører det på radio nå. Hva du sa nå?
0: Jeg sa at hva er det ofte vi snakker om har forstyrret døgnrytmen til vedkommende som har fått jetlag?
2: Hvorfor? Ja, det hvis du reiser mellom forskjellige zoner.
0: Ja, tidszoner.
2: Tidszonen, ja.
0: Ja, for eksempel.
2: Hvis du kan bli fra Amerika til her, ja. Fri, for eksempel.
0: Ja.
2: Ja, det er slik.
0: Ja, da blir du vandet å sove midt på dagen, og så er det helt feil, ikke sant?
2: Nemlig, ja. Det vet vi godt hva det er med som har hatt fem skift i orden.
0: Ja,
2: det er så. Når du går fra skift, skal snu rundt. Det blir jo døgnrytme.
0: Ja, det blir det, vet du.
2: Men det var jo ingen som kallet det jetlag.
0: Nei, men det hadde ikke reist med jetfly.
2: Nei, det hadde
0: sikkert. Nei, ja.
1: Men du, Magne, ja, du får gratulere med den 8 nye flakslåd.
2: Nei.
1: Fikk ikke du med deg?
2: Fikk nei.
1: Nei, du ble utrekt.
2: Fikk ikke bare trekte deg da?
1: Nei, vi trekte deg nå i månedsskiftet, så det ble opplyst på første konkurransen da.
2: Ja, ikke veld.
1: Hæ?
2: Var det forrige gangen du trekte da?
1: Nei, vi trekte nå til denne sendingen her. Vi trekker etter den siste konkurransen i morgenen.
2: Ja, ok. Nei, men jeg har ikke hørt på konkurransen like før i Lutheradion før nå.
1: Nei.
2: Fordi at vi satt i et spennende farmenspill.
1: Åja, du ser på der.
2: Nei, vi har spillet.
1: Åja.
2: Ja.
1: Nei, men du...
2: Og det er så... Ja.
1: Hvis du er inne her, så send deg melding til innkommet vår, så får du tak i Loddy.
2: Ja, det kan jeg gjøre. Tusen takk.
1: Ja.
2: Kjempekoselig.
1: Ja.
0: Tenk om du blir millionær.
1: Ja.
2: Det er
0: heldig
2: ut.
0: Neida.
2: Det er morgen i min der.
0: Ja, det er morgen i min. Ja. Ja. Helt sant.
2: Det er sant. Nei, vi vet det.
1: Greit, ja.
0: Takk skal du ha.
2: Ha det.
0: Ha det.
1: Ja, da var det min tur etter da.
0: Ja.
1: Hvorfor to ministerposter har han Odd Einar Dørum hatt? Hvorfor to ministerposter har Odd Einar Dørum hatt? 57, 68, 14, 10.

0: Hallo.
1: Hallo, ja, der Wessel Wergland igjen.
0: Ja, hallo.
1: Nå tipper jeg bare, begynner å gå på, jeg kom til 16, men jeg vet om det stemmer.
0: Jo, det helt rett. Det helt rett. 16 stykker har med alle.
1: Ja, så var det klart å regne rett en gang i kveld
0: også. Ja, men det ikke dårlig. Da skal vi være fornøyde med.
1: Ja, ha det, ha en god kveld.
0: Ha det godt, ligge med dem.
2: Ja. Hvor tid på dagen åt en dugur i gamle dager? Hvor tid på dagen åt en dugur i gamle dager?

0: Ja, hallo, velkommen.
1: Ja, livet ditt her, hva skal jeg gjøre?
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, men det all mat da?
0: Hva sa du nå?
1: Det all mat da?
0: Nei, du, da tror jeg i Sovjet, eller Russland.
1: Ja.
0: Muligens Kazakhstan. Men i alle fall ikke i Polen.
1: Nei, greit.
0: Ja, ok. Takk skal du ha. Er det flere på tråden der? Hallo? Er det flere på tråden? Hallo? Jeg hører noen bak i langt vekk. Hallo? Hallo? Ja, skal vi prøve en gang til? Hallo?
2: Hallo, ja, du, det er Magne Olsen.
0: Åja, der var du, ja.
2: Ja, du, det var en plass som heter Zakopane.
0: Ja, visst. Det heter Zakopane. Der er både ja. Utforløype og hoppbak og litt forskjellig.
2: Ja.
0: Ja. Mm. Ja, men helt riktig, det ligger helt sør i Polen.
2: Ja, det var det eneste jeg kom på.
0: Ja, men det er vel det, altså, så kjent at vi vet om det holdt på, altså.
2: Ja.
0: Ja. Takk skal du ha.
2: Ja,
0: ha det. Ja, ha
3: det. Hva slags dagligvareprodukt blir forbundet med geisa og mink? Hva slags dagligvareprodukt blir forbundet med geisa og mink? 5268-1410. Det er rett ikke å sette på musikker. Hvem er med meg?
4: Leon Lunde.
3: Hei.
4: Ja, det er ikke noe jeg bruker hver dag, men det er ikke det riset det der da.
3: Det er riset.
4: Ja.
3: Ja, langkokt og kortkokt, så han sa, snarkokt.
4: Jeg blir helst på åtte.
3: Ja, det er det som er beste, vet jeg.
4: Ja.
3: Ja. Nei, ja. Du er nedskreven.
4: Tusen takk for det.
3: Ja,
0: ha det. Ha det. Ja, se om vi er nå i mathjørnet, så spør jeg hva henne dette Grandiosa-pizzaen produserte. Hva henne produserer i Grandiosa-pizza? Hallo?
4: Og det er meg, Gatte.
0: Ja.
4: Leon Lunde. Ja.
0: Ja.
4: Du, jeg lurer på, er ikke det på Hellesylt?
0: Nei, det er ikke på... Ja, Hellesylt, jo, kanskje.
4: Stranda,
0: ikke den...
4: Ja, det var ikke langt vekk.
0: Ikke denne stranda, ja.
4: Denne stranda.
0: Helt redd å bli godkjenne for denne, vet du, Leon.
4: Ja,
0: ja takk men, skal du ha.
3: Jeg vil nå si at det pote er bedre eller grandiosa, da.
4: Ja,
3: ja. Ja.
0: Men ellers så vil jeg si at denne geisha-risen, den koker du grøt av. Så da... Der har man noe litt forskjellig.
3: Ja.
0: Ja, flott. Takk skal du ha, Leon.
3: Hva heter de tre ungene til tidligere Fyrst Reiner og Grace Kelly? Hva heter de tre ungene til tidligere Fyrst Reiner og Grace Kelly? Det skjer 68-14-10. Det var kjappere, det blir ikke mye musikk her.

0: Hvem snakker jeg med?
1: Hei, Britt, her er jeg.
0: Hei, er du kongelig interessert?
1: Ja, det så passelig, det jeg er fra hele landet.
0: Ja.
1: Kjærlig.
0: Det var tre unger, eller de er noe velvaksne da.
1: Albert, ja. Og Stephanie og ja. Caroline.
0: Yes. Da var tre. Albert er vel eldst, eller det var Caroline? Caroline.
1: Ja, det er jo Caroline eldst.
0: Ja. Jeg har ikke hørt så mye gjet, men nå har ikke jeg ikke hørt se og hørt på 20 år eldre, så jeg vet ikke hva de driver med. Før de var første side oppslag.
1: Ja, nå var det andre ting på første side.
0: Ja. Sikkert, jeg ser ikke på det og ikke kjøper det, så... Nei. Nei, men det er greit du er nedskrevet igjen, du.
1: Ja, takk
0: ha det. Da har vi brukt opp alle spørsmålene. Vi kommer til... Ja. Jeg har noe rett tilliggende her. Jeg skal ta med det og da. Ja, jeg teker med et til jeg, og så de som har ringt to ganger, for nå heller lov å ringe en gang til. Hva frukt blir kallet for kinesisk stikkelsbær? Hva slags frukt blir kallet for kinesisk stikkelsbær?

0: der kom der en på drag an. Ja, hej.
1: Jeg kan holde dem ikke af mig til eneste lytte.
0: Det er så bra.
1: Du, det er kiwi.
0: Ja, visst er det kiwi.
1: Ja.
0: Kinesisk stikkelsbær, som jeg har sagt.
1: Nå snakker vi ikke der flere gange nu, da.
0: Nej, men nu er jeg med færdig og nå, så nu er det så greit nå, at nu lytter du vente i veka.
1: Ja, men det er bare i prøve å holde ut.
0: Ja.
1: Men
0: du kan jo gjøre slik som noen har gjort før, vet du. Du kan høre på reprisen og så prøve å ringe inn da.
1: Du, nå må jeg høre reprisen på konkurransen. Jeg får ikke fått med den, vet du. Jeg er jo helt galt i krise.
0: Ja, ja.
1: Så det må jeg ta i reprisen, men nå blir det ikke før i kaminen.
0: Nei, nei.
1: For nå jeg på sørsiden i kveld.
0: Åja, ja.
1: Ja.
0: Nei, men da får du ha en god helg på sørsiden.
1: I like måte. Mm. God helg, Rika.
0: Takk for det. Ha det. Ja, det var Smokey. Vi har spilt igjennom, da vet vi om vi har fått spilt. Varme vinder, der synger han Asle Beck om.

0: Ja, god kveld. Dette er Jon Havin. Med meg har meg, Jon Grete Ugun, vi alle, og så er meg Jon Havin. Tekniker, Kristoffer Hartveit.
1: Kristander
0: Hartveit.
1: Ja. Da sier vi velkommen til alle som hører på oss.
2: Men om jeg er enig, er fremdeles ansvarlig, ikke da?
1: Jo da.
2: Ja, det er
1: det. Er jo. Så hvis vi gjør noe gale, så lytter jeg fissle til
0: henne. Ja,
2: så, det er greit. Da.
1: Ja. Velkommen skal det i hvert fall være. Høsten er her. Da var han sist vi var på sending. Det er ikke meg, 14 dager siden. Men kommer til å gå igjen litt.
0: Gjenferd.
1: Gjenferd, ja. Det skal få høre på om Bjørn Haaland først ut i kveld med høstens farger.

0: leker om. Jeg ønsker det. Så det var sånn suttersløst egentlig.
1: Ja, ja. Hvor gamle de da?
0: Nei, gamle, det vel dette går på kilo, så en 25-28 kilo levende vekt er det når det kommer av oss. Det er vanlig, ja.
1: Kan du, Grete, si litt om utområdet som de går på?
2: Ja, vi har jo et ganske stort område ute. Der har de vi har sett opp et slags skur da, så de har muligheten til å gå inn med tre vegger. Og så har vi da vatten, litt i grov, eller en liten dam, så de da har tilgjengelig.
1: Hvordan har en utegris da?
0: Nei, en utegris han har det godt, altså. Det er min mening ikke. Jeg hender ofte med stedet å kikke på det, og det ser ut som jeg nyter livet ganske godt, altså. De legger seg ned i soli akkurat der det passer, og da sier jeg også, de har noen tilgang til vatten, eller rennende vatten, og ikke bare dammer som de er oppe og velter seg i, og ja. Bøkser leker seg litt og slest litt, og de har nok godt, etter det jeg kan se, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Så trimmer de litt da, da.
0: Ja, de får...
2: Og så liker jo de å velte seg i gjørma.
1: Ja.
2: Da har jo de tilgjengelig.
1: Ja.
2: Og rope jord i.
1: Ja. Er det da som de sier de griser, som jeg har sagt, men grisene, de er vel egentlig renslige?
0: De er voldsomt renslige. Se at det huset som de har, det er voldsomt fint og tørt og alt. Det er ikke noe møk eller noe som helst. Det er så jeg ligger, så de har faste plasser de gjør det for seg, og så har jeg faste plasser jeg ligger, og ja, det ser også fint ut i den grisen. Jeg etter og biter seg og alt, så det er ikke, ja.
1: Ja. Er det forskjell på kjøttet på en utegris og en som går inn i trendy?
0: Det er vel da, eller vilt sier jeg også at de ser noe tydelig på kjøttet, det er forskjell, og kjøttet smaker også.
1: Er det bønder på heltid?
0: Jeg er bonde på heltid, ja. Hun er nå i full jobb utenom, kan du si, ja. Jeg er voldsomt fornøyd med å være bonde på heltid og ikke på halvtid, for da føler jeg at det blir ikke noe med noe. Jeg har satt seg fullt på garden og prøver å få inntekt ut av den, kan du si.
1: Har de andre dyr også?
0: Det grisen er jo bare en liten del av det vi har jo melkekyre, så det er jo det som blir hovedproduksjonen da.
1: Ja.
0: Og så har vi, nå var en nabo som ga seg i fjor med ammekyr, så nå har vi i tillegg 10 ammekyr med kalver, kan du si, som har et nabofjøs.
1: Ja, hvor mange melkekyr da?
0: Vi har 18 melkekyr på Baus da, kan du si, ja. Gjennom vinter.
1: Da har jeg en del å gjøre på.
0: Ja.
1: Men tilbake til grisiden, hvor lenge går de ute? Når, helt på å si, når på året, det er noe klart om sommeren.
0: Ja. Ja, dette er litt forskjellig da. Det er alltid nede oppe som er heldig til, så er det noe mye snø, og snø kan jo ligge til langt ut i mai, så vi vil nå selvsagt at den skal være vekk for grisiden der også. Jeg kan jo ofte bestilt i måneskiftet mai-juni, kan du si, litt ut i juni igjen der, og da har vi gående til jeg er tunge nok, tykker vi, da, og det er noen øyne vi også ser, og da er jeg ofte i måneskiftet september-oktober, da sender vi deg.
1: Så ja. Det er på denne tiden?
0: Det er på denne tiden nå, ja. Ja.
1: Det er levert etter ellevilt, ja. Blir det slaktet hjemme, eller?
0: Nei, det er vel egentlig ikke lov når vi skal selge at det, kan du si, slik. Så vi sender deg med noen turer. De kommer og henter deg, de som kommer deg, de kommer og henter deg at det, og så blir jeg slaktet på slakthuset og delt opp alltid til ønske for ellevilt, og så sender deg ned til han i deg i butikken i Sogndal, kan du si.
1: Ja. Ja, så det er der vi får kjøpe kjøttet?
0: I Sogndal, men det er det, ja.
1: Hvordan er, skal vi kalle det, personligheten til en gris? Den har sagt at han er ikke grisete.
0: Nei, da, han er noe, nei, jeg vet ikke hva jeg skal si, personligheten er gris. Han er noe...
1: Er de sosiale?
0: De er jo sosiale, også sosiale. Når de er ute, når en kommer ut av huset, så kommer alle ut, og når en legger seg inn, så legger alle seg inn. Det går i flokk på det området, det har vært et område på en 10-12 mål. Så det går liksom å leite og beite litt og rote litt i jord, i lag ofte. Det er sjeldent at de er over hele området, de er i lag, det er

0: sammen er det nytt. Ja, enten har ikke vi folk med oss, heller så likte de musikken så godt at de vil ikke avbryte. Men første spørsmålet til en Jon, da er hvem skrev Jul i Skomakergata? Og da er vel en bok da, da som ble skrevet før det ble laget denne her barnetv-serien.
1: Det har gått på TV nå.
0: Ja,
1: det har jeg. På barnetv.
0: Ja, men det ble skrevet en bok først. Hvem skrev den? 57, 68, 14, 10. Da.
1: Ja, hallo, hvem snakker med?
0: Hallo.
1: Hallo.
2: Hvem er?
1: Jeg snakker med... Nei, ingen.
0: Jeg hører noe der, men det har datt vekk at det.
1: Ja, du spiller litt med musikk da.
0: Det er spørst da. Kjenner du latt det? Det er varmt som en skur. Inni jeg vil like både jeg og du. Innenfor verden sammen
1: er det litt varmt som en skur. Ingen er da helt perfekt. Ja, nå kan jeg snakke med...
3: Nå snakker du med Leon Lunde.
1: Ja.
3: Ja, nå jeg var... Siden jeg gikk så lenge så tok jeg og googlet.
1: Ja.
3: Ja. Det är lite limmer inte rätt, men jag gjorde det nu. Jag heter Björn Rönningen som skrev det.
1: Helt korrekt.
0: Ja. Det stämmer.
1: Och alla som hör på är lov att googla.
0: Ja.
3: Ja, jag plats att googla, men jag gjorde det nu då.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Där går han.
3: Ja.
0: Ja, men du är yes, skrivit igen.
1: Ha en god dag då.
3: Ja, ja du också. Ja, då.
1: Ha den.
0: Ska jag nätt säga något, John, först där?
1: Ja.
0: Ja. Det er med på trekningen på 8 flakslåd i månedsskiftet, og nå har vi nett hatt trekning her, og den som vann for september, 8 flakslåd, da gikk det om Magni Olsen. Hun har vinnerflaks. Så Magni, gratulerer til deg hvis du hører på.
1: Det sier jeg samme, at det er med Noddy.
0: Ja, Magni Olsen vann 8 låd. Da, Jon, spørsmål 2.
1: Spørsmål 2, ja. Hvor ligger Kongsfjorden? Hva ligger Kongsfjorden? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: han har er aller størst.
1: Og det var... Ja, hallo? Nei, jeg kan ta en gang til, ja.
2: Ja.
1: Hvor ligger Kongsfjorden?
2: Nei, den har du teket.
1: Ja. Hvor... Na, hvor lenge får han barnebillett på kino?
2: Ja, hvor lenge gjelder en barnebillett? Hvor tid ut han betaler ved voksen?
1: Ja, det som har unger kan hende greier.
2: Ja, helst ikke noen som vet det. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Og du måtte inn i Mørkekrystallen, du, Jon, nå har du glemt.
0: Ja.
1: Du, vi må vel betale barnevillett til min 12 og 14 år.
2: Midt i mødlo.
0: Ja.
2: Vi godkjenner da. Ja. Vi kan ikke drive på lenger.
1: Nei, da får du holde grense.
2: Ja, men så 12-14 så havner jeg midt i mødlo, så det går fint.
1: Ja, mange sier til du konfirmerte.
2: Ja.
1: Og det kjedelig så er da.
2: Nei. Nei da, men da, du får rett på det, så er det neste.
1: Takk, takk. Flott til deg. Ha det.
0: Ha det, en god dag. Hvem var utflytt lystring sist vi hadde sending?
2: Flott.
0: Hvem var utflytt lystring sist vi hadde sending? 576-81-410.
3: Plassen, han gjør alt for å være kar. Størst platting, størst vogn, størst gjeld, størst...
0: Hallo, kan jeg snakke med?
1: Da har vi vinnert.
0: Ja.
1: Ja. Du, da var jeg så like gammel som jeg da. Eller like unge som jeg.
0: Ja.
2: Passte bedre da, ja.
1: Ja, men gikk, vi gav vel faktisk på halve billett med å enda opp.
2: Ja.
1: Nå.
0: Vet du hvem det er?
1: Anne-Lena Rebny.
0: Hei, korrekt.
1: Ja, da, ja. Flott.
0: Ha en god dag, da.
1: Du rappa også. Ha det, ha det.
2: Ha det. Nummer fem.
0: Nummer fem. Hva er populært å kalle en engelsk politimann? Hva er populært å kalle en engelsk polismann?
2: Ja, det er slik andre navn de bruker bort i England.
0: Ja.
2: Kallenavn.

0: plassen.
1: Ja, hallo, kan snakke med.
2: Ja, la oss snakke med Leon Lundate.
1: Ja. Ja.
2: Jeg ikke sikker på dette her, men det Bobby?
1: Helt korrekt.
3: Bob eller Bobby.
1: Ja, ja. Bob eller Bobby. Helt korrekt.
2: Yes. Lotta.
3: Ja.
1: Ha det.
2: Ha det, ha det.
3: Da blir jeg nummer 6.
1: Nå tror jeg tek innatt igjen.
3: Nå tekker du innatt, ja.
1: Hva førenavnet til forfatteren Øverlund?
3: Øverland.
1: Nei, en gang til. Hva førenavnet til forfatteren Øverland?
3: Flott.

0: Ja, nå kan jeg snakke med.
1: Det er lurig, takk om steg jeg gjør det. God kveld.
0: God kveld, ja.
1: Det var vel den Arnolf Øverland da.
2: Det stemmer.
0: Ja, det er korrekt.
1: Ja, greit da.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Ha en god dag.
1: Lige må det.
2: Nummer 7.
0: Nummer 7, ja. Hva som vil merke tida fra? Hva som vil merke tida fra? Det er det som bilen i setet, kan henne greie å løse da?
2: Ja.
0: Hallo, hvem snakker jeg med?
1: Det er livet ditt, hvem steg jeg rette?
0: Ja.
1: Det kommer fra Sør-Korea.
0: Hei, korrekt.
2: Ja, da var det bare hermetegn under, slapp å skrive opp etter navnet.
1: Ja, ja. Bra.
0: Du kan skrive to tal.
2: Greta, ja. Takk skal du ha.
1: Ja.
0: Ha en god dag.
2: Sora nummer 8.
0: Ja, nummer 8. Hva heter kona til Thor med hammeren? Hva heter kona til Thor med hammeren?
2: Ja. 50 20 68 14 10.
0: Ja.

0: Nummer 8, ja. Det er jo sånn en vanskelig dag, ja. Hva heter kona til to med hammeren? Hva heter kona til to med hammeren? Det er sånn en gudegreie.
1: Ja, det var ikke moro for hun når han var så sint.
0: Nei, og for barnen. Det gnisset godt, da.
1: Ja. Ja. Hva heter kona til han Tor med hammeren? Er det noen som har ringt inn før, så får de sjanser til. Vi kan ikke drive på hele kvelden.

0: Ja, hallo, kann ich noch gerne...
1: Oh ja, du, da war neu wie das.
0: Ja.
1: Men nå var det noe i grunn av andre, så kom på det nå og lese mye mer til meg, vet du.
0: Ja. Jeg kan se svaret, ja.
1: Hva heter Siv?
0: Hei, korrekt.
2: Skal jeg skrive navnet henne, da?
1: Ja, skriv navnet henne, da.
2: Ja.
1: Og jeg litt flau av å skal prate, ser du.
2: Ja, ja, men det bra å ha en å prate for seg, da.
1: Men jeg greier ikke det.
2: Nei.
1: jeg ikke trønder.
2: Nei,
1: men skriv henne, du, Liv Jungrette.
2: Ja, nå hun kommet på papiret.
1: Ja.
2: Flott. Ja. Ja,
1: takk, Allan.
0: Ja. Allan, ha en god dag. Nå musikk. Hva for en rockersanger som sangs om... Nei, jeg må se. Hva en rockersanger...
2: Nei. Hva for en rockersanger?
0: Ja. Hva for en rockersanger sang om sine blaue sko?
2: Blaue sko. Hva for en rockersanger sang om sine blå sko? 50-60-14.

0: Ja, hallo, hvem er det jeg har med meg?
1: Det er Vette Wergeland igjen.
0: Ja, hei.
1: Hei. Nå tipper jeg der, men det er noe som heter akutt.
0: Ja visst, det er helt rett da.
1: Ja.
0: Ja, det motsatte av kronisk, det er akutt.
1: Ja. Takk, ja.
0: Fint,
1: Ja.
0: takk skal du ha. Det var nedskreven der. Serien Sommerhytta, den er nett ferdig på TV2 nå. Hvor lå disse fjellhyttene? Serien Sommerhytta, som er nett ferdig på TV2, hvor lå fjellhyttene? 57, 68, 14, 10.

0: Velkommen til Radio Luster.
1: Jo takk, det var noe igjen.
0: Ja, hei deg.
1: God kveld.
0: God kveld igjen. Ja?
1: Ja, hva vil du nå?
0: Nei, hva du vil, ikke godt å vite. Jeg spør noe spørsmål om denne sommerhøytten, ikke steilagene.
1: Ja, hva var det med noe annet? Var det løten da?
0: Ja. Det er et navn på denne fjellbygde, det hører til løten.
1: Ja vel. Jeg har ikke sett alt, så du greier ikke alle kanalene.
0: Nei. Nei, men jeg skal gi deg rett. Det var løten er bygde, eller fjellbygde, den heter Budor.
1: Budor? Ja vel. Jeg lurer på hvor jeg er på Trøndar, jeg.
0: Men det vet jeg ikke, jeg har ikke kommet helt.
1: Jeg tror ikke hører ikke hvorfor jeg tar høyre.
0: Åja. Ja, du får spørre om jeg vet på.
1: Nye år da.
0: Ja, greit da.
1: Ja, bare.
0: Ja da. Da spør jeg, hva er jetlag? Hva er jetlag for noe?

0: Hallo, velkommen til studio. Hallo.
1: Langt borte vekk i stan.
0: Hører ikke noe. Han har spørsmålet om han har fått jetlag.
1: Ja, spørs da.
0: Ja, hallo. Hallo, da var det noen. Hei.
2: Ja, det Magne Olsen, men jeg har ikke fått jetlag.
0: Du har ikke det, eller?
2: Det døgnrykkende forstyrrelse.
0: Ja, det er det, vet
2: du. Du forstyrrer søvnrykkene din.
0: Ja, men hva er det vi ofte snakker om at det som forstyrrer døgnrytmen da?
2: Du hører det på radio nå. Hva du sa nå?
0: Jeg sa det at hva er det ofte vi snakker om har forstyrret døgnrytmen til vedkommende som har fått jetlag?
2: Ja, det er hvis du reiser mellom forskjellige zoner.
0: Ja, tidszoner.
2: Tidszon, ja.
0: Ja, for eksempel.
2: Du kan bli fra Amerika til her, fly, for eksempel.
0: Ja.
2: Ja, det er slik.
0: Ja, da blir du vandet og sover midt på dagen, og så er det helt feil, eller? Ikke sant?
2: Nemlig, det, ja. Det vet vi godt hva det er med som har hatt fem skift i årene.
0: Ja,
2: det er så. Når du går i fem skift, skal snu rundt. Det blir jo døgnrytmen.
0: Ja, det blir det, vet du.
2: Men det var jo ingen som kallet det jetlag.
0: Nei, men det hadde ikke reist med jetfly.
2: Nei, det
0: hadde ikke. Sikkert.
1: Men du, Magne, ja, du får gratulere med den 8 nye flakslåd.
2: Nei.
1: Fikk ikke du av med deg?
2: Nei,
1: du ble utelukket.
2: Fikk jeg bare trekte deg da?
1: Nei, vi trekte deg nå i månedsskiftet, så det ble opplyst på første konkurransen da.
2: Ja, ikke veld.
1: Hæ?
2: Var det forrige gangen du trekte da?
1: Nei, vi trekte nå til denne sendingen her. Vi trekker ikke den siste konkurransen i morgen.
2: Ja, ok. Nei, men jeg har ikke hørt på konkurransen ikke før, eller Lustradarien før nå.
1: Nei.
2: Fordi at vi satt i et spennende farmenspill.
1: Åja, du ser på der.
2: Nei, vi har spillet.
1: Åja.
2: Ja.
1: Nei, men du...
2: Og det er så... Ja.
1: Hvis du er inne her, så send deg melding til innkommet vår, så får du tak i Loddy.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Tusen takk. Ja. Kjempe koselig.
1: Ja.
0: Tenk om du blir millionær.
1: Ja.
2: Det er
0: heldig
2: ikke
0: ut. Neida.
2: Det er morgen i min der.
0: Ja, det er morgen i min. Ja. Helt sant.
2: Det er sant. Men vi vet det.
1: Ja.
0: Takk skal du ha.
2: Ha det.
1: Ja, det var min tur etter da.
0: Ja.
1: Hvorfor to ministerposter har han Odd Einar Dørum hatt? Hvorfor to ministerposter har Odd Einar Dørum hatt? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo, velkommen.
1: Livet ditt her, hva skal jeg gjøre?
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, men det all mat da?
0: Hva sa du nå?
1: Det all mat da?
0: Nei, du, da tror jeg i Sovjet, eller Russland.
1: Ja.
0: Muligens Kazakhstan. Men i alle fall ikke i Polen.
1: Nei, greit.
0: Ja, ok. Takk skal du ha. Er det flere på tråden der? Hallo? Er det flere på tråden? Hallo? Hallo? Jeg hører noen bak i langt vekk. Hallo? Hallo? Ja, skal vi prøve en gang til? Hallo?
2: Hallå, ja, du, det er Magne Olsen.
0: Åja, der var du, ja.
2: Ja, du, det var en plass som heter Zakopane.
0: Ja, visst. Det heter Zakopane. Der er både ja. Utforløype og hoppbak og litt forskjellig.
2: Ja,
0: ja. Ja, mm-hmm. Ja men helt ja. Riktig, det ligger helt sør i Polen.
2: Ja, det var det eneste jeg kom på.
0: Ja, men det er vel det, altså, så kjent at vi vet om det holdt på, altså.
2: Ja.
0: Ja. Takk skal du ha.
2: Ja,
0: ha det.
3: Hva slags dagligvareprodukt blir forbundet med geisa og mink? Hva slags dagligvareprodukt blir forbundet med geisa og mink? 5268-1410. Det rett ikke å sette på musikk her. Hvem med meg?
4: Leon Lunde.
3: Hei.
4: Ja, det ikke noe jeg bruker hver dag, men det ikke riset det der da.
3: Det riset.
4: Ja.
3: Ja, langkokt og kortkokt, så han sa, snarkokt.
4: Jeg blir helst på åtte.
3: Ja, det det som best, det vet jeg.
4: Ja.
3: Ja. Nei, ja. Du nedskreven.
4: Tusen takk for det.
3: Ja,
4: ha
3: det.
0: Ja, se om vi er nå i mathjørnet, så spør jeg hva henne... Hvert Grandiosa-pizzaen produserte. Hva henne produserer i Grandiosa-pizza? Hallo?
4: Og det meg, Gatte.
0: Ja.
4: Leon Lunde, ja.
0: Ja.
4: Du, jeg lurer på, ikke det på Hellesylt?
0: Nei, det ikke på... Ja, Hellesylt, jo, kanskje. Stranda, ikke eller, den...
4: ja, det var ikke langt, vekk, det var stranda.
0: Ikke denne stranda, ja.
4: Denne stranda.
0: Helt redd å bli godkjende for denne, vet du, Leon.
4: Ja.
0: Ja, takk men, skal du ha.
3: Jeg vil nå si at pote er bedre eller grandiosa, da.
4: Ja,
3: også.
4: Ja.
3: Ja.
0: Men ellers så vil nå jeg si at denne geisha-risen, den koker du grøt av. Så da... Der har man noe litt
3: ja.
0: Forskjellig.
3: Ja.
0: Ja, flott. Takk skal du ha, Leon.
3: Hva heter de tre ungene til tidligere Fyrst Reiner og Grace Kelly? Hva heter de tre ungene til tidligere Fyrst Reiner og Grace Kelly? 5-6-8-14-10. Det er jo kjappere, det blir ikke mye musikk her. Hvem snakker med?
1: Hei, Britt, her kan jeg snakke her.
3: Ja, hei. Er du kongelig interessert?
1: Ja, det er noe som passer det her, jeg er fra det hele landet.
3: Ja.
1: Det er jo... Kjellberg.
3: Mhm. Det var tre unger, eller de er noe velvaksne da.
1: Albert,
3: ja.
1: Og Stephanie, ja. Og Caroline.
3: Yes. Da var tre. Albert er vel eldste, eller det er jo Caroline? Caroline.
1: Ja, det er jo Caroline eldste.
3: Ja. Jeg har ikke hørt så mye gjetter, men nå har ikke jeg ikke hørt se og hørt på 20 år eldre, så jeg vet ikke hva de driver med.
1: Ja, jeg vet ikke hva de driver med, eller.
3: Før de var første side oppslag.
1: Ja, men det var de andre ting på første side.
3: Ja. Sikkert, jeg ser ikke på det og ikke kjøper det, så... Nei. Nej, men det är greit, du är nedskrevet igen du.
1: Ja, tack.
3: Ha det. Då har vi brukt upp alla spørsmål. Vi kommer till... Ja. Jag har nog ett tilliggande här. Jag ska ta med det här då. Ja, jag tar med ett tillägg. Och så där så har jag ringt två gånger. För nu heller lovar inga en gång till. Vad frukt blir kallad för kinesisk stickelsbär? Vad slags frukt blir kallad för kinesisk stickelsbär?

0: Ja, god kveld. Dette er Jon Hagen. Med meg har meg Jon Grete Ugulen. Vi alle, og så er meg Jon Hagen. Tekniker, det står for Hartveit.
1: Kristander
0: Hartveit.
1: Ja. Da sier vi velkommen til alle som hører på oss.
2: Men om Irene er fremdeles ansvarlig, ikke da?
1: Ja, da.
2: Ja, det er
1: da. Da er jo. Så hvis vi gjør noe gale, så lytter jeg fysla til
0: henne. Ja, ja.
2: Det er greit. Da.
1: Ja. Velkommen skal det i hvert fall være. Høsten er her. Da var han sist vi var på sending. Det er ikke meg, 14 dager siden. Men jeg kommer til å gå igjen litt.
0: Gjenferd.
1: Gjenferd, ja. Det skal få høre på om Bjørn Haaland først ut i kveld med høstens farger.

0: Det er et voldsomt fint samarbeid vi har med deg, så da er vi også gildig for at vi har deg. Det er, ja.
1: Det er flott. Ja. Takk skal du ha. Da var hun Grete Kristin Leirdal og han Daniel Solheim med Ute i Grise da. Og Daniel han hadde lyst til å høre bonden han med Sigrid Moldestad, og etterpå så kommer Jon med konkurransen.

0: Alt det han har aller størst.
1: Og det var... Hallo? Nei, jeg kan ta en gang til,
2: ja. Ja.
1: Hvor ligger Kongsfjorden?
2: Nei, den har du teket.
1: Ja. Hvor lenge får han barnebillett på Sino?
2: Ja, hvor lenge gjelder en barnebillett? Hvor tid han betaler ved vaksen?
1: Ja, det er så unger kan hende greier,
2: ja. Ja, helst ikke noe som vet det. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Og du måtte inn i Mørkelsdalen, du, Jon, har du glemt?
0: Ja.
1: Du må vel betale barnebillett til min 12 og 14 år.
2: Midt i Mødlo.
0: Midt i Mødlo.
1: Ja.
2: Vi godkjenner da. Ja. Vi kan ikke drive på lenger.
1: Nei, da får du holde grenser.
2: Ja, men så 12-14 så havner midt i Mødlo, så det går fint.
1: Ja, ja. Mange sier til du konfirmerte.
2: Ja.
1: Ja. Og det kjærlig så er da.
2: Nei. Neida, men da, du får rett på det, så er det neste.
1: Takk, takk. Flott til deg. Ha det.
0: Ha det, en god dag. Hvem var utflytt lystring sist vi hadde sending.
2: Flott.
0: Hvem var utflytt lystring sist vi hadde sending? 576-81-410.
3: Plassen, han gjør alt for å være kar. Størst platting, størst vogn, størst gjeld, størst...
0: Hallo, kan jeg snakke med?
1: Da har vi nått...
0: Ja.
1: Ja. Du, da var jeg så like gammel som jeg da. Eller like unge som jeg.
0: Ja.
2: Pass det bedre da, ja.
1: Ja, men gikk, vi gav vel faktisk på halve billett med å enda opp.
2: Ja.
1: Nå.
0: Vet du hvem det er?
1: Annelena Rebny.
0: Hei, korrekt.
1: Ja, da, ja.
0: Ja. Ha en god dag, da.
1: Du rappa også. Ha da, ha da.
2: Ha da. Nummer fem.
0: Hva er populært å kalle en engelsk politimann? Hva er populært å kalle en engelsk polismann?
2: Ja, det er slik andre navn de bruker bort i England.
0: Ja.
2: Kallenavn.

0: campingplassen.
1: Hallo, hvem snakker jeg med?
2: Ja, da, nå snakker du med Leon Lundate.
1: Ja. Ja.
2: Jeg ikke sikker på dette her, men det Bobby?
1: Helt korrekt.
3: Bob eller Bobby.
1: Ja, ja. Bob eller Bobby. Helt korrekt.
2: Ja. Yes. Lotta.
3: Ja.
1: Ha det.
2: Ha det, ha det.
3: Da blir jeg nummer 6.
1: Nå tror jeg jeg trykker innatt igjen.
3: Nå trykker du innatt, ja.
1: Hva er førenavnet til forfatteren Øyvind, nei, Øyvind Øverlund?
3: Øverland.
1: Nei, en gang til. Hva er førenavnet til forfatteren Øverland?
3: Flott.

0: Nummer 8, ja. Det er jo sånn vanskelig i dag, ja. Hva heter kona til to med hammeren? Hva heter kona til to med hammeren? Det er sånne gule greier.
1: Ja, det var ikke moro for hun når han var så sint.
0: Nei, og forbannet. Det gnisset godt, da.
1: Ja. Ja. Hva heter kona til han Tor med hammeren? Er det noen som har ringt inn før, så får de sjanser til. Vi kan ikke drive på hele kvelden. Ja.

0: Ja, hallo, kann ich noch gerne...
1: Oh ja, du, da war neu wie das.
0: Ja.
1: Men nå var det noe i grunn av andre, så kom bare nå og lese mye mer eller mer, vet du.
0: Ja. Hva kan jeg svare om?
1: Hva heter Siv?
0: Hei, korrekt.
2: Skal jeg skrive navnet henne da?
1: Ja, skriv navnet henne da.
2: Ja.
1: Og jeg litt flau av å prate, ser du.
2: Ja, ja, men det bra å ha en å prate for seg da.
1: Men jeg greier ikke da.
2: Nei.
1: jeg ikke trønder.
2: Nei. Nei,
1: men skriv henne du, Liv Jungret.
2: Ja, nå hun kommet på papiret.
1: Ja. Flott.
2: Ja.
1: Takk, Allan.
0: Ja. Allan, ha en god dag. Nå jeg misset. Hva for en rockersanger som sangs om... Nei, jeg må se. Hva en rockersanger...
2: Nei. Hva for en rockersanger?
0: Ja. Hva for en rockersanger sang om sine blaue sko? Hæ?
2: Blåe sko. Kå fra en rockesanger, sång om sine blå sko. 50-60-14.

0: Ja, nå kan jeg snakke med...
1: Ja, det er Leon Lundahl. Jeg ser jo ingen ringde, så ring deg.
0: Det er bra. Altså, vi er hele kvelden.
1: Han heter Carl Perkins.
0: Nei.
1: Han som har laget sangen,
0: ja. Ja, men han som synger, tenkte jeg på nå.
1: Ja, da jeg synger jeg han.
2: Ja, det var en annen kjende kar vi tenkte på.
0: Ja,
1: ja, men Carl googler også selv.
2: Kan du gjette?
1: Nei, det var Elvis da, vet du.
0: Ja, korrekt.
2: Det var det han Jon ville frem til.
0: Ja.
1: Ja.
2: Nei, men da blir du nedskrevet en gang til, du.
0: Ja, ha en god dag.
1: Takk for det.
2: Ja, ha det.
0: Nå er siste spørsmålet før jeg reiser hjemme igjen.
2: Ja. Og så kan du si at det er lov å tippe, hvis de ikke vet svaret helt
0: sikkert. Det er lov å tippe, ja.
2: Ja, det er helt lov.
0: Har jeg feil, så ser vi plutselig på svaret.
2: Ja.
0: Hva kalles en kvinnelig billett? Danser.
2: Ballett.
0: Hva kalles en kvinnelig ballettdanser?
2: Flott.
0: 576-81-410.
3: Det handler om deg og meg.
0: Ja, hallo. Kan jeg snakke med?
4: Vi snakker med Vetle Verkland. God kveld.
2: God kveld.
4: Jeg tippa nå, for at vi tar lov å tippa. Det er noen som heter ballerina, men jeg vet ikke om det er rett.
0: Jo, det var rett da.
2: Det er rett, vet du.
0: Ja.
4: Ja.
2: Ja.
4: Ha det, ja.
2: Ha det. Ja,
0: god dag.
2: Da var den Vetle nedskreven.
0: Ja.
2: Ja. Og vi skal gå videre. Kom, vi skal gå videre på nå da. Ja, da hører det.
3: Alle med sorgninga, vi eier noe kjekt. Så har gått i arv ifra slekt og til slekt. Det

0: Ja, hallo, hvem er det jeg har med meg?
1: Det er Vette Wergeland igjen.
0: Ja, hei.
1: Hei. Nå tipper jeg bare, men det er noe som heter akutt.
0: Ja, visst. Det er helt rett da.
1: Ja.
0: Ja, det motsatte av kronisk, det er akutt.
1: Ja, takk, ja.
0: Fint,
1: Herre, ja.
0: Takk skal du ha.
2: Jeg prøver nedskreven der. Serien Sommerhytta, den er nett ferdig på TV2 nå. Kest låg disse fjellhyttene? Serien Sommerhytta, så er nett ferdig på TV2. Kest låg fjellhyttene? 57, 68, 14, 10.

0: velkommande radiolyster.
1: Jo, takk, det var meg din.
0: Ja, hei deg.
1: God kveld.
0: God kveld igjen. Ja?
1: Ja, hvordan vil den nå?
0: Nei, hva du vil, ikke godt å vite. Jeg spør noe spørsmål om en av sommerhøytiden, ikke steilagene.
1: Ja, ja, hva var med sammen med Anne? Var det løten da?
0: Ja. Det et navn på denne fjellbygde, det hører til løten.
1: Ja vel. Jeg har ikke sett alt, så det greier ikke alle kanalene.
0: Nei. Nei, men jeg skal gi deg rett av hva løten er bygde, eller fjellbygde, den heter Budor.
1: Budor? Ja vel. Mm-hmm. Jeg lurer på hvor jeg er på Trøndar, jeg.
0: Men det vet jeg ikke, jeg har ikke kommet først.
1: Du har ikke fint høyre.
0: Åja. Ja, du får spørre om etterpå.
1: Nye år da.
0: Ja, greit da.
1: Ja, bare.
0: Bare.
2: Da spør jeg, hva er jetlag? Hva er jetlag for noe?

0: Hallo, velkommen i studio. Hallo.
1: Langt borte vekk i stan.
0: Hører ikke noe. Han har spørsmål om han har fått jetlag.
1: Ja, spørsmål.
0: Ja, hallo. Hallo, da var han nok den. Hei.
2: Ja, det Magne Olsen, men jeg har ikke fått jetlag.
0: Du har ikke det, eller?
2: Det døgnrytme forstyrrelse.
0: Ja, det er det, vet
2: du. Du forstyrrer søvnrytmen din.
0: Ja, men hva er det ofte vi snakker om at det som forstyrrer døgnrytmen da?
2: Du hører det på radio nå. Hva du sa nå?
0: Jeg sa at hva er det ofte vi snakker om har forstyrret døgnrytmen til vedkommende som har fått jetlag?
2: Hvorfor? Ja, hvis du reiser mellom forskjellige zoner.
0: Ja, tidszoner.
2: Tidszonen, ja.
0: Ja, for eksempel.
2: Hvis du kan bli fra Amerika til her, ja. For eksempel.
0: Ja.
2: Ja, det er slik.
0: Ja, da blir du vandet og sover midt på dagen, og så er det helt feil, ikke sant?
2: Nemlig, det vet vi godt hva det er med som har hatt femskift i orden.
0: Ja,
2: det er det så. Når du går til femskift, skal snu rundt. Det blir jo døgnrytme.
0: Ja, det blir det, vet du.
2: Men det var jo ingen som kaller det jetlag.
0: Nei, men det hadde ikke reist med jetfly.
2: Nei, det
0: hadde ikke. Nei,
1: ja. Men du, Magne, ja, du får gratulere med den 8 nye flakslåd.
2: Nei.
1: Fikk ikke du med deg?
2: Nei.
1: Nei, du ble utrekt.
2: Hvorfor var du trekt deg da?
1: Nei, vi trekte deg nå i månedsskiftet, så det ble opplyst på første konkurransen da.
2: Ja, i ikke veld.
1: Hæ?
2: Var det forrige gangen du trekte da?
1: Nei, vi trekte nå til denne sendingen her. Vi trekker etter den siste konkurransen i morgenen.
2: Ja, ok. Nei, men jeg har ikke hørt på konkurransen ikke før, eller Lustradarien før nå, jeg.
1: Nei.
2: Fordi at vi satt i et spennende farmenspill.
1: Åja, du ser på der.
2: Nei, men jeg har spillet.
1: Åja.
2: Ja.
1: Nei, men du...
2: Og det er så... Ja.
1: Hvis du er inne her, så send deg melding til innkommet vår, så får du tak i Loddy.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Tusen takk.
1: Ja.
2: Kjempe
0: koselig.
1: Ja.
0: Tenk om du blir millionær.
1: Ja.
2: Det er
0: heldig
2: ikke ut. Det er morgen i min der.
0: Ja, det er morgen i min. Ja. Helt sant.
2: Det er sant. Men vi vet det.
1: Greit
0: da. Takk skal du ha.
2: Ha det.
0: Ha det.
1: Ja, det var min tur etter da.
0: Ja.
1: Hvorfor to ministerposter har han Odd Einar Dørum hatt? Hvorfor to ministerposter har Odd Einar Dørum hatt? 5268 14 10.

0: Hallo.
1: Hallo, ja, der Wessel Wegland igjen.
0: Ja, hallo.
1: Nå tipper jeg bare, begynner å gå på, jeg kom til teksten, men jeg vet ikke om det stemmer.
0: Jo, det er helt rett. Det er helt rett. 16 stykker har vi, alle.
1: Ja, så var det klart å regne rett en gang i kveld òg.
0: Ja, men det er ikke dårlig. Det skal vi være fornøyd med.
1: Ja, ha det, ha en god
0: Ha
1: kveld.
0: det, i like måte.
2: Ja. Hvor tid på dagen åt en duggur i gamle dager? Hvor tid på dagen åt en duggur i gamle dager?

0: Ja, hallo, velkommen.
1: Jeg lever litt her, hva skal jeg gjøre?
0: Ja?
1: Jeg vet ikke, men det all mat her?
0: Hva sa du nå?
1: Det all mat her?
0: Nei, du, da tror jeg i Sovjet, eller Russland.
1: Ja.
0: Muligens Kazakhstan. Men i alle fall ikke i Polen.
1: Nei, greit.
0: Ja, ok. Takk skal du ha. Er det flere på tråden der? Hallo? Er det flere på tråden? Hallo? Jeg hører noen bak i langt vekk. Hallo? Hallo? Ja, skal vi prøve en gang til? Hallo?
2: Hallo, ja, du, det er Magne
0: Olsson. Åja, der var du, ja.
2: Ja, du, det var en plass som heter Zakopane.
0: Ja, visst. Det heter Zakopane. Der er både utforløype og hoppbak og litt forskjellig.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Ja, men helt riktig, det ligger helt sør i Polen.
2: Ja, det var
0: veien
2: at jeg kom på.
0: Ja, men det er vel det, altså, så kjent at vi vet om det holdt på, altså.
2: Ja.
0: Ja. Takk skal du ha.
2: Ja, ha det.
0: Ja, ha det. Hva slags dagligvareprodukt blir forbundet med geisa og mink? Hva slags dagligvareprodukt blir forbundet med geisa og mink? 52-68-14-10. Det er rett ikke å sette på musikk her. Hvem er med meg?
3: Leon Lunde.
0: Hei.
3: Ja, det er ikke noe jeg bruker hver dag, men det er ikke riset det der da.
0: Det er riset.
3: Ja.
0: Ja, langkokt og kortkokt, som han sa, snarkokt.
3: Jeg blir helst til pote.
0: Ja, det er det som er beste, vet jeg.
3: Ja.
0: Ja. Nei, ja. Du er nedskreven.
3: Tusen takk for det.
0: Ja,
3: ha det.
0: Ha det. Ja, se om vi er nå i mathjørnet, så spør jeg hva henne varte grandiosa pizzaen produserte. Hva henne produserer i grandiosa pizza? Hallo?
3: Og det er meg, Gatte.
0: Ja.
3: Leon Lunde. Ja.
0: Ja.
3: Du, jeg lurer på, er ikke det på Hellesylt?
0: Nei, det er ikke på... Ja, Hellesylt, jo, kanskje.
3: Stranda,
0: ikke den...
3: Ja, det var ikke langt, vekk, det var
0: stranda. Ikke denne stranda, ja.
3: Denne stranda.
0: Helt redd å bli godkjent på denne, vet du, Leon.
3: Ja.
0: Ja, takk skal du ha.
4: Jeg vil nå si at det pote er bedre eller grandiosa, da.
3: Ja,
4: også.
3: Ja.
4: Ja.
0: Men ellers så vil jeg si at denne geisha-risen, den koker du grøt, da. Så da... Der har man noe litt forskjellig. Ja, flott. Takk skal du ha, Leon.
4: Hva heter de tre ungarene til tidligere Fyrst Reiner og Grace Kelly? Hva heter de tre ungarene til tidligere Fyrst Reiner og Grace Kelly? 68-14-10. Det var kjappe, det blir ikke mye musikk her. Hvem snakker med?
1: Hei, Britt, her kan jeg snakke
4: med. Hei, hei. Er du kongelig interessert?
1: Ja, det er noe så passelig, det er jo fra hele landet.
4: Ja.
1: Det er jo... Kjellberg.
4: Mhm. Det var tre unge, eller de er noe velvaksne da.
1: Albert, ja. Og Stephanie, ja. Og Caroline.
4: Yes. Da var tre. Albert er vel eldst, eller det er jo Caroline? Caroline.
1: Ja, det er jo Carolines eldste.
4: Ja. Jeg har ikke hørt så mye gjetter, men nå har ikke jeg kjørt se og hørt på 20 år eldre, så jeg vet ikke hva de driver med.
1: Ja, jeg vet ikke hva de driver med.
4: Før de var første side oppslag.
1: Ja, det var jeg aldri tenkt på første side.
4: Ja. Sikkert, jeg ser ikke på det og ikke kjøper det, så
0: Nej. Nej, men det är greit, du är nedskrevet igen du.
1: Ja,
0: ha det. Då har vi brukt opp alle spørsmålene. Vi kommer til... Ja. Jeg har noe et tilliggende her. Jeg skal ta med det også. Ja, jeg teker med et tilligg. Og så de som har ringt to ganger, for noe heller lov å ringe en gang til. Hva frukt blir kallet for kinesisk stikkelsbær? Hva slags frukt blir kallet for kinesisk stikkelsbær?

0: da kom der en på trauen. Ja, hej.
1: Jeg skal holde mig i mig til Linselutti.
0: Det blir så bra.
1: Du, det kiwi.
0: Ja, visst det kiwi.
1: Ja.
0: Kinesisk stikkelsbær, som jeg har sagt.
1: Nå snakker vi ikke det flere ganger nå, da.
0: Nei, men nå er ikke det. Nå er vi ferdige nå, så nå er det så greit nå, at nå lytter du vente i veka.
1: Ja, det bare prøve å holde ut.
0: Ja.
1: Greit det.
0: Men du kan nå gjøre slik som noen har gjort før, vet du. Du kan høre på reprisen, og så prøve å ringe inn da.
1: Nu må jeg høre reprisen på konkurransen. Vi får ikke fått med meg den, vet du. Jeg er jo helt gal litt klise.
0: Ja, ja.
1: Så det må jeg ta i reprisen, men nå blir det ikke før i kaminata.
0: Nei, nei.
1: For nå jeg på sørsida i kveld.
0: Åja, ja.
1: Ja.
0: Nei, men da får du ha en god helg på sørsida.
1: I like måte. Mm. God helg, Rika.
0: Takk for det. Ha det. Ja, det var Smokey. Vi har spilt igjennom, da vet vi om vi har fått spilt. Varme vinder, det synger Asle Bekk om.

0: Ja, god kveld. Dette er Jon Havin. Med meg har meg, Jon Grete Ugulen, vi alle, og så er meg Jon Havin. Tekniker, det står for Hartveit.
1: Chrisander
0: Hartveit.
1: Ja. Da sier vi velkommen til alle som hører på oss.
2: Men om jeg er ren, er fremdeles ansvarlig, ikke da?
1: Jo da.
2: Ja, det er bra.
1: Det er jo. Så hvis vi gjør noe gale, så lytter jeg fissle til
0: henne. Ja,
2: så, det er greit.
1: Ja. Velkommen skal det i hvert fall være. Høsten er her. Da var han sist vi var på sending. Det er ikke meg, 14 dager siden. Men jeg kommer til å gå igjen litt.
0: Gjenferd.
1: Gjenferd, ja. Det skal få høre på om Bjørn Haaland først ut i kveld med høstens farger.

0: er det som en er der ikke.
1: Ja, enten har ikke vi folk med oss, heller så likte de musikken så godt at de vil ikke avbryte. Men første spørsmålet til en Jon, da er hvem skrev Jul i Skomakergata? Og da er vel en bok da, som ble skrevet før det ble laget i denne her barnetv-serien.
2: Det har gått på TV nå.
1: Ja,
2: det har jeg gjort. På barnetv.
1: Ja, men det ble skrevet i bok først. Hvem skrev den? 57, 68, 14, 10. Der.
2: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
1: Hallo.
2: Hallo.
3: Hvem er?
2: Hvem snakker jeg med? Nei, ingen.
1: Jeg hører noe der, men det har datt vekk at det.
2: Ja, du spiller litt med musikk da.
1: Det er spørsmål. Hvem er vel at det? Som en skur. Inni jeg vil like både jeg og du. Innenfor verden som en
2: er da litt vart som en skur. Ingen er da helt perfekt. Ja, nå kan jeg snakke med...
4: Nå snakker du med Leon Lunde.
2: Ja.
4: Ja, nå jeg var... Siden jeg gikk så lenge så tok jeg og googlet.
2: Ja.
4: Det er litt... Det ligner ikke rett, men jeg gjorde det nå. Jeg sa til Bjørn Rønningen som skrev det.
2: Helt korrekt.
1: Ja. Det stemmer.
2: Og alle som hører på er lov og googler.
1: Ja.
4: Ja, jeg pleier ikke å google, men jeg gjorde det nå da.
2: Ja.
1: Ja. Da går han.
4: Ja.
1: Ja, men du yes, har skrevet det, Jon.
2: Ha en god dag,
4: Jon. Ja, du også. Ja,
2: ha den.
1: Skal jeg nett si noe, Jon, først?
2: Ja.
1: Ja. Det er med på trekningen på 8 flakslåd i månedsskiftet, og nå har vi nett hatt trekning her, og den som vant for september, 8 flakslåd, da gikk det om Magni Olsen. Hun har vinnerflaks. Så Magni, gratulerer til deg hvis du hører på.
2: Det sier jeg samme. Gratulerer med Magni.
5: Geirs Hangar. Programleder Geir Ørnes.

0: Ja, god kveld. Dette er Jon Havin. Med meg har meg, Jon Grete Ugulen, vi alle, og så er meg Jon Havin. Tekniker, Kristoffer Hartveit.
1: Kristander
0: Hartveit.
1: Ja. Da sier vi velkommen til alle som hører på oss.
2: Men om jeg er ene, er fremdeles ansvarlig, ikke da?
1: Jo da.
2: Ja, det er bra.
1: Det er jo. Så hvis vi gjør noe gale, så lytter jeg fissle til henne.
0: Ja,
1: så
2: det er greit.
1: Ja. Velkommen skal det i hvert fall være. Høsten er her. Da var han sist vi var på sending. Det er ikke meg, 14 dager siden. Men jeg kommer til å gå igjen litt.
0: Gjenferd.
1: Gjenferd, ja. Det skal få høre på om Bjørn Haaland først ut i kveld med høstens farger.

0: Allô?
1: Keme.
0: Kenes on Keme? No, ingen.
2: Mä höyryn noikin tarvitse, mä en ole tahtu vekkaa tää.
0: Ei ole, no spilit mä myös sikta.
2: Jos pöstä. Keme vi lahtä. Inni jä vi like både je og du. Inn for væra som en
0: æra litt er vart som en skur. Ingen er da helt perfekt. Ja, hallo, kan jeg snakke med?
3: Nå snakker du med Leon Lunde.
0: Ja.
3: Ja, nå jeg gikk så lenge så tok jeg og googlet.
0: Ja.
3: Det litt, det limer ikke rett, men jeg gjorde det nå. Jeg sier til Bjørn Rønningen som skrev det.
0: Helt korrekt.
2: Ja. Det stemmer.
0: Og alle som hører på er lov å google.
2: Ja.
3: Ja, jeg pleier ikke å google, men jeg gjorde det nå da.
0: Ja.
2: Ja. Da går han.
3: Ja.
2: Ja, men du er skrevet, Jon.
0: Ha en god dag,
3: da. Ja, du også. Ja, da.
0: Ha den.
2: Skal jeg nett si noe, Jon, først?
0: Ja.
2: Ja. Det er med på trekninger på 8 flakslåd i månedsskiftet, og nå har vi nett hatt trekning her, og den som vant for september, 8 flakslåd, da gikk det om Magni Olsen. Hun har vinnerflaks. Så Magni, gratulerer til deg hvis du hører på.
0: Det sier jeg samme, at det er med Noddy.
2: Ja. Magni.

0: Ja, god kveld. Dette er Jon Havind. Med meg har meg, Jon Grete Ugun, vi alle, og så er meg Jon Havind. Tekniker, Kristoffer Hartveit.
1: Kristander
0: Hartveit.
1: Ja. Da sier vi velkommen til alle som hører på oss.
2: Men om Mairene er fremdeles ansvarlig, ikke da?
1: Ja, da.
2: Ja, det er bra.
1: Det er jo. Så hvis vi gjør noe gale, så lytter jeg fissle til
2: henne. Ja,
1: så,
2: det er greit.
1: Ja. Velkommen skal det i hvert fall være. Høsten er her. Da var han sist vi var på sending. Det er ikke meg, 14 dager siden. Men kommer til å gå igjen litt.
0: Gjenferd,
1: ja. Det skal få høre på om Bjørn Haaland først ut i kveld med høstens farger.

da var Tellesauer med Bjørns orkester da. Helsinga, vi har ikke fått inn en eneste en, men Inko må nå være født i disse dager også, som jeg sagt. Så vi sender en helsing til alle som har bursdag rundt disse tider. Og de får med seg den framfødde med Hallingdal Kraftlag.

0: Det la koser litt etterpå, ja.
1: Det er forskjell på lønne til en innegris og en utegris.
0: Det har vært sagt så mangt og mye om inne- og utegriser, men skulle jeg tørre at jeg må avslappe en utegris, og for nå går jeg tuffle på ute, og altså, så inne blir det litt annet opplegg, kanskje. Ja, nå skal jeg ikke snakke stygt om det, for jeg har full forståelse for at det er farligste grisen som får ut, det er noe bare slik, men
1: det er jo ikke alle som har mulighet til å ha veite til
0: det. Neida, absolutt, det er ikke det. Så dette er et fåtal som får ut, egentlig, så ja.
1: Men det ser noe lykkelig ut når du ser på bildene av dem.
0: Ja, da, disse har noe godt, altså. De får liksom utøvd sine naturlige atferd, kan du si, med gå med snuten godt ned i jorden og velte opp stein og jord. Og, jeg vet ikke om det er makk, det er ofte det var leite etter, jeg, ja. Så, ja.
1: Nei, men da får vi ha lykke til med neste besetning da. Da blir det ikke før til verden der da.
0: Nei, da hvis alt går så planlagt og eller vil ha til neste, så skal han få det, ja. Han skal få akkurat det han vil ha, så da.
1: Han er heldig.
0: Ja, det er at det er, med, at det er et vårt som fint samarbeid vi har med deg, så da. Vi er også gildig for at vi har deg. Det er, ja.
1: Det er flott. Ja. Takk skal du ha. Da var hun Grete Kristin Leirdal og han Daniel Solheim med Ute i Grise da. Og Daniel han hadde lyst til å høre bonden han med Sigrid Moldestad. Og etterpå så kommer Jon med konkurransen.

0: plassen. Vogna mi, den kaller'n utedassen. Kortet det han har er aller størst.
1: Og det var... Ja, hallo? Nei. Nei, jeg kan ta en gang til, ja.
2: Ja.
1: Hvor ligger Kongsfjorden?
2: Nei, den har du teket.
1: Ja. Hvor... Na, hvor lenge får han barnebillett på kino?
2: Ja, hvor lenge gjelder en barnebillett? Hvor tid han betaler for voksen?
1: Ja, det er så unger kan hende greier,
2: ja. Ja, helt sikkert noen som vet det. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Og du måtte inn i Mørkelsdalen, du, Jon, har du glemt?
0: Ja.
1: Du må vel betale barnebillett til min 12 og 14 år.
2: Midt i Mødlo.
0: Midt i Mødlo.
1: Ja.
2: Med godkjenner, da. Ja. Jeg kan ikke drive på lenger.
1: Nei, da får du holde grenser.
2: Ja, men så 12-14, så havner jeg midt i Mødlo, så det går fint.
1: Ja, ja. Mange sier til du konfirmerte.
2: Ja.
1: Ja. Og det kjærlig så er det.
2: Nei. Neida, men da, du får rett på det, så er det neste.
1: Takk, takk. Flott til deg.
0: Ha det. Ha det, en god dag. Hvem var utflytt lystring sist vi hadde sending?
2: Flott.
0: Hvem var utflytt lystring sist vi hadde sending? 576-81-410.
3: Plassen, han gjør alt for å være kar. Størst platting, størst vogn, størst gjeld, størst...
0: Hallo, kan jeg snakke med?
1: Da har vi vinnert.
0: Ja.
1: Ja. Du, da var jeg så like gammel som jeg da. Eller like unge som jeg.
0: Ja.
2: Pass det bedre da, ja.
1: Ja, men vi gav vel faktisk på halve billett med å enda opp.
2: Ja.
1: Nå.
0: Vet du hvem det er?
1: Anne-Lena Rebny.
0: Hei, korrekt.
1: Ja, det var det, ja.
0: Ja, ha en god dag, da.
1: Du rappa også. Ha det, ha det.
2: Ha det. Ha det. Nummer fem.
0: Hva er populært å kalle en engelsk politimann? Hva er populært å kalle en engelsk polismann?
2: Ja, det er slik andre navn de bruker bort i England.
0: Ja.
2: Kallenavn.

0: Nummer 8, ja. Det er jo sånn vanskelig i dag, ja. Hva heter kona til to med hammeren? Hva heter kona til to med hammeren? Det er sånn en gudegreie.
1: Ja, det var ikke moro for hun når han var så sint.
0: Nei, nei. Og for barnen. Det gnisser godt da.
1: Ja. Ja. Hva heter kona til han Tor med hammeren? Er det noen som har ringt inn før, så får de sjanser til. Vi kan ikke drive på hele kvelden.

0: Ja, hallo, kann ich noch gerne.
1: Oh ja, du, da war neu, wenn das.
0: Ja.
1: Men nog var det noe i grunn av andre, så kom bare nå og lese mye mer til meg, vet du.
0: Ja. Jeg kan ikke svare, ja.
1: Hva heter Siv?
0: Hei, korrekt.
2: Skal jeg skrive navnet henne, da?
1: Ja, skrive navnet henne, da.
2: Ja.
1: Hun litt flau av seg å prate, ser du.
2: Ja, ja, men det bra å ha en å prate for seg, da.
1: Men jeg greier ikke, da.
2: Nei.
1: jeg ikke trønder.
2: Nei,
1: men skriv henne, du, Liv Jorngrøte.
2: Ja, nå hun nedkommet på papiret.
1: Ja.
2: Ja.
1: Takk, Allan.
0: Ja. Allan, ha en god dag. Nå musikk. Hva for en rockersanger som sangs om... Nei, hva er en rockersanger?
2: Nei. Hva for en rockersanger?
0: Ja. Hva for en rockersanger sang om sine blaue sko?
2: Blaue sko. Hva for en rockersanger sang om sine blå sko? 50, 60, 14, 10.

0: Ja, nå kan jeg snakke med...
1: Ja, det er Leon Lundat. Jeg ser jo ingen ringde, så ring deg.
2: Det er bra.
0: Det er bra. Altså, vi er hele kvelden.
1: Han heter Carl Perkins.
0: Nei.
1: Han som har laget sangen,
0: ja. Ja, men han som synger, tenkte jeg på nå.
1: Ja, da jeg synger jeg han.
2: Ja, det var en annen kjende kar vi tenkte på.
0: Ja,
1: ja, ja. Men Carl googler også selv.
2: Kan du gjette?
1: Nei, det var Elvis da, vet du.
0: Ja, korrekt.
2: Det var det han Jon ville frem til.
0: Ja.
1: Ja.
2: Nei, men da blir du nedskrevet en gang til, du.
0: Ja, ha en god dag.
1: Takk for det.
2: Ja, dette. Ha det.
0: Nå er siste spørsmålet før jeg reiser hjemme igjen.
2: Ja. Og så kan du si at det er lov å tippe, hvis ikke de vet svaret helt
0: sikkert. Det er lov å tippe, ja.
2: Ja, det er helt lov.
0: Har jeg feil, så kommer jeg plutselig på svaret.
2: Ja.
0: Hva kalles en kvinnelig billett? Danser.
2: Ballett.
0: Hva kalles en kvinnelig ballettdanser?
2: Flott.
0: 576-81-410.
3: Det handler om deg og meg.
0: Ja, hallo. Kan jeg snakke med?
4: Vi snakker med Vetle Verkland. God kveld.
2: God kveld.
4: Jeg tippa nå, for at vi tar lov å tippa. Det er noen som heter ballerina, men jeg vet ikke om det er rett.
0: Jo, det var rett da.
2: Det er rett, vet du.
0: Ja.
4: Ja, det er jo.
2: Ha det.
0: Ja, god dag.
2: Da var den Vetle nedskreven.
0: Ja.
2: Ja. Og vi skal gå videre. Kom, vi skal gå videre på nå da. Ja, da hører det.
3: Alle med sorgninger, vi eier noe kjekt. Så har gått i arv ifra slekt og til slekt.

0: Ja, hallo, hvem er det jeg har med meg?
1: Det er Vette Wergeland igjen.
0: Ja, hei.
1: Hei. Nå tipper jeg der, men det er noe som heter akutt.
0: Ja visst, det er helt rett da.
1: Ja.
0: Ja, det motsatte av kronisk, det er akutt.
1: Ja. Takk, ja.
0: Fint,
1: Adia.
0: takk skal du ha. Det var nedskreven der. Serien Sommerhytta, den er nett ferdig på TV2 nå. Kest låg disse fjellhyttene? Serien Sommerhytta, som er nett ferdig på TV2, kest låg fjellhyttene? 57, 68, 14, 10.

0: velkommen til Radio Luster.
1: Jo takk, det var noe igjen.
0: Ja, hei deg.
1: God kveld.
0: God kveld igjen. Ja?
1: Ja, hva vil du nå?
0: Nei, hva du vil, ikke godt å vite. Jeg spør noe spørsmål om denne sommerhøytiden, hva steg lagene?
1: Ja, hva var det med noe annet? Var det Løten da?
0: Ja. Det er et navn på denne fjellbygde, det hører til Løten.
1: Ja vel. Jeg har ikke sett alt, så det greier ikke alle kanalene.
0: Nei. Nei, men jeg skal gi deg rett. Det var Løten er bygde, eller fjellbygde, den heter Budor.
1: Budor? Ja vel. Jeg lurer på hvor jeg på Trøndar, jeg.
0: Men det vet jeg ikke, jeg har ikke kommentert.
1: Jeg har ikke hørt ingen for hit å høre.
0: Åja. Ja, du får spørre jo etterpå.
1: Nye år da.
0: Ja, greit da.
1: Jep, ha det.
0: Ha det. Da spør jeg, hva er jetlag? Hva er jetlag for noe?

0: Hallo, velkommen i studio. Hallo.
1: Langt borte vekk i stan.
0: Hører ikke noe. Han har spørsmål om han har fått jetlag.
1: Ja. Spørs da.
0: Ja, hallo. Hallo, da var det noen. Hei.
2: Ja, det er Magne Olsen, men jeg har ikke fått jetlag.
0: Du har ikke det, eller?
2: Det er døgnrytmeforstyrrelse.
0: Ja, det er det, vet
2: du. Du forstyrrer søvnrytmen din.
0: Ja, men hva er det ofte vi snakker om at det som forstyrrer døgnrytmen da?
2: Du hører det på radio nå. Hva du sa nå?
0: Jeg sa det at hva er det ofte vi snakker om har forstyrret døgnrytmen til vedkommende som har fått jetlag?
2: Hvorfor? Ja, det er hvis du reiser mellom forskjellige zoner.
0: Ja, tidszoner.
2: Tidszon, ja.
0: Ja, for eksempel.
2: Du kan bli fra Amerika til her, fly for eksempel.
0: Ja.
2: Ja, det er slik.
0: Ja, da blir du vandet og sover midt på dagen, og så er det helt feil, ikke sant?
2: Nemlig, det vet vi godt hva det er vi som har hatt fem skift i år da.
0: Ja,
2: det er sånn. Når du går på skift, skal snu rundt. Det blir jo døgnrytmen.
0: Ja, det blir det, vet du.
2: Men det var jo ingen som kaller det jetlag.
0: Nei, men det hadde ikke reist med jetfly.
2: Nei, det
0: hadde ikke. Nei, ja.
1: Men du, Magne, ja, du får gratulere med den 8 nye flakslåd.
2: Nei.
1: Fikk ikke du med deg?
2: Nei.
1: Nei, du ble uttrykt.
2: Fikk jeg bare trekte deg da?
1: Nei, vi trekte deg nå i månedsskiftet, så det ble opplyst på første konkurransen da.
2: Ja, vi ikke veld.
1: Hæ?
2: Var det forrige gangen du trekte da?
1: Nei, vi trekte nå til denne sendingen her. Vi trekker ikke den siste konkurransen i morgen.
2: Ja, ok. Nei, men jeg har ikke hørt på konkurransen ikke før, eller Lustradagen før nå.
1: Nei.
2: Fordi at vi startet et spennende farmenspill.
1: Åja, du ser på det.
2: Nei, vi har spillet.
1: Åja.
2: Ja.
1: Nei, men du...
2: Og det er så... Ja.
1: Hvis du er inne her, så send deg melding til innkommet vår, så får du tak i Loddy.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Tusen takk. Kjempe
0: koselig. Ja. Tenk om du blir millionær.
1: Ja.
2: Det er
0: heldig
2: ikke ut. Det er morgen i min der.
0: Ja, det er morgen i min. Ja. Helt sant.
2: Det er sant. Nei, vi vet
1: det. Ja.
0: Takk skal du ha.
2: Ha det.
1: Ja, da var det min tur etter da.
0: Ja.
1: Hvorfor to ministerposter har han Odd Einar Dørum hatt? Hvorfor to ministerposter har Odd Einar Dørum hatt? 57, 68, 14, 10.

0: Hallo.
1: Hallo, ja, der Wessle Wergland igjen.
0: Ja, hallo.
1: Nå tipper jeg bare, begynner å gange opp, og jeg kom til 16, men jeg vet ikke om det stemmer.
0: Jo, det helt rett. Det helt rett. 16 stykker har med alle.
1: Ja, så var det klart å regne rett en gang i kveld
0: også. Ja, men det ikke dårlig. Da skal vi være fornøyde med.
1: Ja, ha det, og ha en god kveld.
0: Ha det godt, ligge med dem.
2: Ja. Hvor tid på dagen åt en dugur i gamle dager? Hvor tid på dagen åt en dugur i gamle dager?

0: Ja, hallo, velkommen.
1: Jeg lever litt her, kanskje jeg gjør det.
0: Ja.
1: Det, jeg vet ikke, men det all mat da?
0: Hva sa du nå?
1: Det all mat da?
0: Nei, du, da tror jeg i Sovjet, eller Russland.
1: Ja, ja.
0: Muligens Kazakhstan. Men i alle fall ikke i Polen.
1: Nei, greit.
0: Ja, ok. Takk skal du ha. Er det flere på tråden der? Hallo? Er det flere på tråden? Hallo?
2: Russland,
0: sa. Hallo? Jeg hører noen bak i langt vekk.
2: Hallo?
0: Hallo? Ja, skal vi prøve en gang til? Hallo?
2: Hallå, ja, du, det er Magne Olsson.
0: Å, ja, der var du, ja.
2: Ja, du, det var en plass som heter Zakopane.
0: Ja, visst. Det heter Zakopane. Der er både ja. Utforløype og hoppbak og litt forskjellig.
2: Ja,
0: ja. Mm-hmm. Ja, men helt ja. Riktig, det ligger helt sør i Polen.
2: Ja, det var det eneste jeg kom på.
0: Ja, men det er vel det, altså, så kjent at vi vet om det holdt på, altså.
2: Ja.
0: Ja. Takk skal du ha.
2: Ja, ha det.
0: Ha det.
3: Hva slags dagligvareprodukt blir forbundet med geisa og mink? Hva slags dagligvareprodukt blir forbundet med geisa og mink? 5268-1410. Det rekker ikke å sette på musikk her. Hvem er med meg?
4: Leon Lunde.
3: Hei.
4: Ja, det er ikke noe jeg bruker hver dag, men det er ikke riset det der da.
3: Det er riset.
4: Ja.
3: Ja, langkokt og kortkokt, så han sa, snarkokt.
4: Jeg blir helst på åtte.
3: Ja, det er det som er beste, vet jeg.
4: Ja.
3: Ja. Nei, ja. Du er nedskreven.
4: Tusen takk for det.
3: Ja,
4: ha
3: det.
0: Ja, så om jeg er nå i mathjørnet, så spør jeg hva henne... Dette Grandiosa-pizzaen produserte. Hva henne produserer det Grandiosa-pizza? Hallo?
4: Og det er meg, Gatte.
0: Ja.
4: Leon Lunde. Ja.
0: Ja.
4: Du, jeg lurer på, ikke det på Hellesylt?
0: Nei, det er ikke på... Ja, Hellesylt, jo, kanskje.
4: Stranda,
0: ikke den...
4: Ja, det var ikke langt vekk, det var stranda.
0: Ikke denne stranda, ja.
4: Denne stranda.
0: Jeg er helt redd å bli godkjent for denne, vet du, Leo.
4: Ja.
0: Ja, takk ja, skal du ha.
3: Jeg vil nå si at pote er bedre eller grandiosa, da.
4: Ja,
3: også.
4: Ja.
3: Ja.
0: Men ellers så vil nå jeg si at denne geisha-risen, den koker du grøt, da. Så da... Da har man noe da. Litt forskjellig.
3: Ja.
0: Ja. Flott. Takk skal du ha, Leon.
3: Hva heter de tre ungene til tidligere Fyrst Reiner og Grace Kelly? Hva heter de tre ungene til tidligere Fyrst Reiner og Grace Kelly? 268-1410. Det var kjappere. Det blir ikke mye musikk her. Hvem snakker med?
1: Livri, takk. Jeg
3: er
1: det.
3: Hei. Er du kongelig interessert?
1: Ja, det er noe som passer. Jeg har fått hele landet.
3: Ja.
1: Det er jo... Kjellberg.
3: Mm. Det var tre unger. Eller de er noe ja. Velvaksne, da.
1: Albert. Ja. Og Stephanie. Ja. Caroline.
3: Yes. Da var tre. Albert er vel eldste, eller det Caroline? Caroline.
1: Ja, det er jo Caroline eldste.
3: Ja. Jeg har ikke hørt så mye i etter, men nå har ikke jeg kjørt se og hørt på 20 år eldre, så jeg vet ikke hva de driver med.
1: Ja, jeg vet ikke hva de driver med, begge dem.
3: Før de var første side oppslag.
1: Ja, men det var de andre ting på første side.
3: Ja. Sikkert. Jeg ser ikke på det og ikke kjøper det, så... Nei. Nei, men det greit, du nedskrevet igjen, du.
1: Ja, takk.
3: Ha det. Da har vi brukt opp alle spørsmålene. Vi kommer til... Ja. Jeg har noe rett tilliggende her. Jeg skal ta med det og da. Ja, jeg teker med rett til jeg. Og så de som har ringt to ganger, for vi heller lov å ringe en gang til. Hva frukt blir kallet for kinesisk stikkelsbær? Hva slags frukt blir kallet for kinesisk stikkelsbær?

0: Ja, god kveld. Dette er Jon Hagen. Med meg har meg, Jon Grete Ugulen. Vi er alle, og så er meg Jon Hagen. Tekniker, det står for Hartveit.
1: Chrisander
0: Hartveit.
1: Ja. Da sier vi velkommen til alle som hører på oss.
2: Men om Irene er fremdeles ansvarlig, så da.
1: Ja, da.
2: Ja, det er bra.
1: Da er jo. Så hvis vi gjør noe gale, så lytter jeg fissle til
2: henne. Ja,
1: så,
2: det er greit.
1: Ja. Velkommen skal det i hvert fall være. Høsten er her. Da var han sist vi var på sending. Det er ikke meg, 14 dager siden. Men jeg kommer til å gå igjen litt.
0: Gjenferd.
1: Gjenferd, ja. Det skal få høre på om Bjørn Haaland først ut i kveld med høstens farger.

0: Ja, enten har ikke vi folk med oss, heller så likte de musikken så godt at de vil ikke avbryte. Men første spørsmålet til Jon, da er hvem skrev Jul i Skomakergata? Og da er vel en bok da, som ble skrevet før det ble laget denne her barnetv-serien.
1: Det har gått på TV nå.
0: Ja,
1: det har på barnetv.
0: Ja, men det ble skrevet i bok først. Hvem skrev den? 57-68-14-10. Da.
1: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
0: Hallo.
1: Hallo?
2: Hvem er?
1: Kan jeg snakke med? Nei, ingen.
0: Vi hører noe der, men det har datt vekk at det.
1: Ja, men spiller litt med musikk da.
0: Ja, spørs da. Hvem er vel at det? Det var som en skur. Inni jeg vil like både jeg og du. Innenfor verden som en
1: er da nytt. Det var som en skur. Ingen er da helt perfekt. Ja, nå kan jeg snakke med.
3: Nå snakker du med Leon Lunde.
1: Ja.
3: Ja, nå jeg var, siden jeg gikk så lenge så tok jeg og googlet.
1: Ja.
3: Ja. Det er litt, jeg er ikke rett, men jeg gjorde det nå. Jeg heter Bjørn Rønningen som skrev det.
1: Helt korrekt.
0: Ja. Det stemmer.
1: Og alle som hører på er lov å google.
0: Ja.
3: Ja, jeg pleier ikke å google, men jeg gjorde det nå da.
1: Ja.
0: Ja. Da går han.
3: Ja.
0: Ja, men du er skrevet, Jon.
1: Ha en god dag,
3: da. Ja, du også. Ja, da.
1: Ha den.
0: Skal jeg nett si noe, Jon, først?
1: Ja.
0: Ja. Det er med på trekningen på 8 flakslåd i månedsskiftet, og nå har vi nett hatt trekning her, og den som vann for september, 8 flakslåd, da gikk det om Magni Olsen. Hun har vinnerflaks. Så Magni, gratulerer til deg hvis du hører på.
1: Det sier jeg samme, at det er med Noddy.
0: Ja, Magni Olsen vann 8 låd. Da, Jon, spørsmål 2.
1: Spørsmål 2, ja. Hva ligger Kongsfjorden? Hva ligger Kongsfjorden? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: far er aller størst.
1: Og det var... Hallo? Nei, jeg kan ta en gang til, ja.
2: Ja.
1: Hvor ligger Kongsfjorden?
2: Nei, den har du teket.
1: Ja. Hvor lenge får han barnebillett på Sino?
2: Ja, hvor lenge gjelder en barnebillett? Hvor tid han betaler ved voksen?
1: Ja, dette har unger kan hende greier,
2: ja. Ja, helst ikke noen som vet det. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Og du måtte inn i Mørkelsdalen, du, Jon, har du glemt?
0: Ja.
1: Du må vel betale barnevillett til min 12 og 14 år.
2: Midt i Mødlo.
0: Midt i Mødlo,
1: ja. Ja.
2: Vi godkjenner det, ja. Vi kan ikke drive på lenger.
1: Nei, da får du holde grense.
2: Ja, men så 12-14 så havner midt i Mødlo, så det går fint.
1: Ja, ja. Mange sier til hun konfirmerte.
2: Ja.
1: Ja. Og det er kjærlig så er det.
2: Nei. Nei da, men da, du får rett på det, så er neste
1: det. Takk. Flott til deg.
0: Ha det, en god dag. Hvem var utflytt lystring sist vi hadde sending? Kven var utflytt lystring sist vi hadde sending? 576-81-410.
3: Campingplassen, han gjør alt for å være kar. Størst platting, størst vogn, størst gjeld, størst...
0: Hallo, kan jeg snakke med?
1: Da har vi vinnert.
0: Ja.
1: Ja. Du, da var jeg så like gammel som jeg da. Eller like unge som jeg.
0: Ja.
2: Passte bedre da, ja.
1: Ja, men gikk, vi gav vel faktisk på halve billett med å enda opp.
2: Ja.
1: Nå.
0: Vet du hvem er?
1: Annelena Rebny.
0: Hei, korrekt.
1: Ja, da, ja.
0: Ja, ha en god dag, da.
1: Du rappa også. Ha det, ha det.
2: Ha det. Ha det. Nummer fem.
0: Hva er populært å kalle en engelsk politimann? Hva er populært å kalle en engelsk polismann?
2: Ja, det er slik andre navn de bruker bort i England.
0: Ja.
2: Kallenavn.

0: Hallo, hvem snakker jeg med?
1: Ja, da, nå snakker du med Leon Lundate.
0: Ja. Ja.
1: Jeg er ikke sikker på dette her, men er det Bobby?
0: Hei, korrekt.
2: Bob eller
0: ja,
2: Bobby.
0: Ja. Ja, Bob eller Bobby. Hei, korrekt. Ja.
1: Yes. Lotta.
2: Ja.
1: Ha det.
2: Da blir jeg nummer 6.
0: Nå tror jeg tek innat igjen.
2: Nå tekker du innat igjen.
0: Hva er førenavnet til forfatteren Øyvind, nei, Øyvind Øverlund?
2: Øverland.
0: Nei, en gang til. Hva er førenavnet til forfatteren Øverland?
2: Flott.

0: Ja, hallo, kann ich noch gerne.
1: Oh ja, du, da war neu wie das.
0: Ja.
1: Men nå var det noe i grunn av andre, så kom på det nå og lese mye mer eller mer, vet du.
0: Ja. Hva koste svaret, ja?
1: Hva heter Siv?
0: Hei, korrekt.
2: Skal jeg skrive navnet henne, da?
1: Ja, skriv navnet henne, da.
2: Ja.
1: Og jeg litt flau av å prate, ser du.
2: Ja, ja, men det bra å ha inn og prate for seg, da.
1: Men jeg greier ikke det.
2: Nei.
1: jeg ikke trønder.
2: Nei. Nei,
1: men skriv henne, du, Liv Junglet.
2: Ja, nå hun nedkommet på papiret.
1: Ja. Flott.
2: Ja.
1: Takk, Allan.
0: Ja. Allan, ha en god dag. Nå musikk. Hva for en rockersanger som sangs om... Nei, jeg må se. Hva en rockersanger...
2: Nei. Hva for en rockersanger?
0: Ja. Hva for en rockersanger sang om sine blaue sko?
2: Blaue sko. Hva for en rockersanger sang om sine blå sko? 50-60-14.